0: Så er det blevet søndag igen. Klokken har passeret 9:00. Og det er ens betydende med, at Nibe-Nitten er på banen, og første program er som sædvanlig Danstuppen. Tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe-Nitten. Kommer så det tit til at Torben Linnær her. Og vi derhen. Frem med danseskoene. Og alle går og håber. Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi over og høre De Tre Bobler. Og den første, jeg har valgt, det er faktisk et nummer med Citronlangen. Han kom med tre numre her på en gang. Det hedder Nu og Hele Livet. Og det er fra plads nummer 11.

så har jeg valgt et nummer med Holm og Co. Og det er sådan meget apropos, når hjertet slår i takt. De er jo aldeles nygifte Holm og Co. Så der må hjertet jo åbenbart have slået i takt. Det er fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der har vi nogen, som, ja, de er ikke så kendt igen heroppe på vores danstoplister, men det er faktisk et rigtig godt nummer her. De sang om Lonnie, og det er nogen, der hedder Martini og Hjort, og det er fra plads nummer 13.

0: Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 4. oktober 2026. Og på plads nummer 10, der har vi Søren Enghoff. Det er et nummer, der hedder Smukfest. Den var boble i sidste uge, så det er første uge, den er med, og den opnåede 365 point.

På plads nummer 9, der finder vi sidste uges nummer 5. Det er femte uge, den med. Det er Herborg Thorkild Stortier med Ikke min skyld. Og hun opnåede 421 point.

Sidste uges nummer 7 er faldet til nummer 8, men det er jo nok også ved at være uden for sæsonen nu. Nummeret, det hedder Badedragten, og det er med to tosser på tur. Den anden uge, den er med, og den fik 431 point.

Nå, bare solen skinner, og det må jo sige, den har gjort mig her i sommer. Det må gerne fortsætte. Det er med Henning Vad. Og den var nummer 9 sidste uge. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 484 point.

På 6. pladsen der finder vi Viseværterne. De var nummer 4 i sidste uge. Det er 4. uge, den er med. Det er med nummer Jens Grohmann, og den opnåede 537 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges nummer 3, det tredje uge, den er med. Det er Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, og det er i nummeret Du er solen og natten. Den opnåede 549 point.

Fjerdepladsen, der finder vi en nyhed, nemlig bobler nummer 13. Kim og Hallo med Piger på vej. Det er første uge, den er med på listen, og den opnåede 573 point.

Erik Balk, han vil stadigvæk have et billede af Skagen. Det gør han fra plads nummer 3. Den var nummer 6 i sidste uge, det er fjerde uge, den er med, og den opnåede 602 point.

Sidste hus nummer 1, den er nummer 2 i denne her uge. Det er H.C. Eisner, når jeg ser dit tøde smil. Med den opnåede 785 point, og det er femte uge, den er med.

Så det er ens betydende med, at vi har fået en ny på førstepladsen. Den var nummer to i sidste uge, og det er så anden uge, den med. Det er tørfisk med nummer rullepølsemad, og den opnåede 886 point.

De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Vibeke og Henrik Nørlykke, og det var med nummer, vi skal sidde på en veranda. Den opnåede 5 uger på listen.

Og den sidste, da jeg kom ind, det var fordi, den har været med i 10 uger, så den kunne ikke stemmes på mere. De var Gitta Finn med Den Jyske Pige.

0: Og som sædvanligt, så er der fire medlemmer, der er stemt på Danstoppen. Det har vundet tre stykker musik. Det er medlemsnummerne 180, 566, 601 og 2074. Og I kan ringe og stemme på Danstoppen nu her klokken, når klokken den er 10.00. Og med det vil jeg ønske jer en fortsat god dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19. Torben Linnær her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig

Vi har i dag søndag den 4. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospillets stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er det års seniorer, de har den 21. oktober kl. 13.30 musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø. Og husk, der er bankospil på Kæmmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedlund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens Venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens Venner. Var folkedans noget, der kunne trække i dig? Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda sammen med familien? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er holdt hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Og der danses det levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Det er gratis at deltage ind til efterårsferien, og derefter så koster det lidt. Vil du vide mere, så ring til Kirsten på 23 64 35 09. Min købmand i Farestrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Hæft Vesthjemlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 6208 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen min købmand Farestrup. Efter en anderledes sommerferie, så er jeg tilbage igen og tilbyder Clairvoyants med eller uden kontakt til de afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at der er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger derfor de etniske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så har jeg Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Der er faktisk mere under samme tag. For når først du er kommet ind og ser på alt det her nips og figurer og hvad det ellers er, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og Nordjysk Garn, ja, når I kan rive væk fra kaffen og kakaoen, så forhandler vi drops, GB Garn, Viking, Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service, Langgade 8, Kås per Pandrup. Prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Og nu er høsten jo kommet i hus. Og risikoen for, at du har fået mus, den er nok ret stor. Så kan du kontakte KCS Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn?
eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Og så er det lige nøjagtig tid til, at vi skal høre lidt om Vejgaard Tæppemontering. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudvalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så kan den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Så siger Tage og Inge-Lise godmorgen fra Nibe 19.
1: Lige præcis.
0: Eller skal vi sige goddag, den er jo over 10.
1: Ja, det er en, så chancen skulle det være, ikke?
0: Ja, altså, vi skal her til klokken 13.
1: Og det er ikke, fordi jeg ikke sov derop, så nej. Jeg var også i aftes, men det, er der selvfølgelig nogen, der kan høre på, men det er jo fint nok. Og klokken 11, der tager vi jo vores normale quiz, så der kan man jo bare...
0: Fletter lidt rundt i blokken.
1: Ja, helt, helt sikkert. Ja. Så der prøver vi lidt af det igen.
0: Ja.
1: Det andet der, det er at se, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål omkring haven, så kan de bare melde sig til, når de ringer ind på det nummer der, som vi normalt har kvispenummer på. Og så er det jo ligegyldigt, for det kan vi godt gøre alligevel med det. Men det er til den tid, og det er klokken 11.
0: Ja.
1: Ja, og ellers så spiller vi...
0: hvad vi har lyst til.
1: Lidt præcis.
0: Hvis og, der er nogen, der kommer med en sædel.
1: Ja, og Betty, hun sidder ude på kontoret.
0: Ja.
1: Og der er hygge, hun tager ude.
0: Ja, og hun sælger tre numre for en 50'er.
1: Ja, ja.
0: Og hun sidder på 98, 35, 32, 22.
1: Ja, og 6 for en hund, ikke?
0: Jo, ja, så kan han jo blive ved.
1: Det er lige der omkring, jo. Ja. Så, men muligheden ligger der.
0: Ja.
1: Ja. Så. Vi skal have en nummer med Karina og Frank. Den hedder Visen om de 18 svaner.
0: Ja, den er også god.
1: Ja.

0: Ja, vi sidder jo her og snakker så lige før, vi glemmer alting, men ja, sådan er det. Karina og Frank, visen om de 18 svaner.
1: Ja. Jeg har fundet en med backup, der hedder Jeg længes hjem til Danmark. Og det er der nok mange, der gør, så nu kan vi høre, hvad de vil sige.
0: Har det været ved udlands, eller hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke. Backup, jeg kender dem ikke.
0: Men... Nej, jamen, jeg kan jo ikke.
1: Men de længes hjem til Danmark, så ja, den får vi lige her, så hører vi, hvad det er for noget.
0: Det er der.

0: Det var jo så længes hjem til Danmark. Så det er jo godt nok.
1: Jamen, det er jo fint, hvis ellers man har været ude og hygge sig på den måde der.
0: Det er jo nemlig det.
1: Ja. Vi skal have nummer med Uwe Mack. Og han synger om hans mor og hans lærer og hans venner. Det her, My Mother and My Teacher og My Friend. Ja. Så har de jo alle tre, så det må jo være, han må have haft et eller andet forhold til dem.

0: Ja, vi fik et nummer her med Owen Mack, My Mother, My Teacher og My Friend. Ja.
1: Så må vi håbe, han har nogen af alt.
0: Ja, det må vi håbe på.
1: Han sådan en pæn sang til ja. Jeg har fundet en med Asta og ja, Edlers eller sådan et eller andet. Den hedder Venner, hør musikken spiller.
0: Ja.

0: Ja, det var Esther. Nej, Asta og Etlers, eller...
1: Elers.
0: Elers hedder hun sådan, ja.
1: Det er, en, det er en herre Elers. Det er, det er en herre.
0: Er det en herre?
1: Ja, ja, ja.
0: Det var jo fint nok, så, ja, ja. Så fik vi en duo.
1: Den var rigtig god, den der.
0: Venner, hør musikken spiller. Ja. Det var sådan en.
1: Ja. Vi skal have Simon and the Garfunkel. El Coro Pasa.

0: Ja, vi fik et nummer her med Simon and the Garfunkel med El Corto Pasa.
1: Jeg har fundet en med Birkums, og jeg tror, at folk de skal sætte sig rigtig godt til rette og sidde lige så stille og nyde, for hvad hedder? Klø mig på ryggen.
0: Åh, det er jo det, der er
1: ikke.

0: Nå, men så vil jeg da håbe, at folk de kunne mærke, at de er blevet en klø på ryggen.
1: Ja, det er nemlig rigtig dejligt. Men 98, 35, 32, 22, der sidder Betty Ure, og man kan jo selvfølgelig stemme på, at det ikke er danstoppen, er helt sikker på. Og man kan også melde sig ind.
0: Det kan man også,
1: ja. Ja da. Ja. Og man kan bestille noget musik, hvis man har lyst til det.
0: Det kan man også.
1: Ja.
0: Så kan man en helt fjerde ting.
1: Og det er?
0: Det er, hvis der sidder nogen derude, der har lyst til at komme ned og prøve at sende, og, eller måske blive frivillig hernede, så er I velkommen til at komme ned på kontoret.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Og vi får en masse penge for det, det er helt sikkert. Og det er 0 kroner.
0: Ja, det skal jeg love. Vi gør det kun, fordi vi har lyst til.
1: Ja, helt bedst. Men vi skal have et nummer, der hedder En farvefuld røde, mørke røde roser.
0: Den vil jeg
1: med
0: gerne have.
1: Med Carina Høfeldt.

0: vi fik et nummer her med Carina Høfeldt. En favnfuld mørkerøde og roser. Ja, de kan jo være flotte.
1: Det kan de godt, ja.
0: Ja da.
1: Som jeg synes bare ikke, jeg fik nogen

0: Ja, det var jo så Bifrost med alt går op i druk. Ja. Det synes jeg nu ikke vores, det gør herinde.
1: Nej, herinde det, altså, det er
0: jeg
1: ikke...
0: Jeg alt går op i kaffe.
1: Det, lige præcis, men det kan man ikke blive fuld af jo.
0: Det kommer an på, om du putter noget der i.
1: Nej, det er også rigtigt. Men nu kan jeg ikke lide kaffepunkt, så bliver det meget nej.
0: Men så er en ice coffee, ikke, kunne jeg godt drikke.
1: Ja, ja, og så sagde vi jo lige før og snakkede om Blanchet. Ja, ja, ja, men det er fint nok. Altså, det er jo det er noget godt komponeret musik, altså. Ja. Helt sikkert.
0: Jeg vil have elsket.
1: Ja, ja. Men bare roligt, lytter. Vi skal nok lade være med at danse det her i... Og vi stod det, så det er jo fint nok. Ja. Ja. Vi skal have et nummer med Reggie King. Angelina.

0: Ja, vi fik et nummer her med Ricky King, Angelina.
1: Så kan jeg finde en med Bjørn og Tidemand.
0: Ja.
1: Han skrev Fuldmånen stille sejler.
0: Hold op.
1: Ja, ja.
0: Men det gør han ikke mere.
1: Nej, vi har lige haft fuldmåne.
0: Ja, men det er også rigtigt.
1: Men nu kan vi høre, hvad han vil synge.
0: Ja, ja.

0: Ja,
1: nu har vi jo fået det der med druk og alt det der, men vi har heller ikke set en fuldmål, der sejler.
0: Nej.
1: Den må vi nøjes med at høre.
0: Ja, det er vi nødt til jo. Men vi skal have et nummer med Søs Fenger. Dum for mig. Så ved jeg ikke lige, hvad
1: det
0: er.
1: Så er det dum?
0: Det står der.
1: Nå.
0: Ja. Altså, det er UM for dig.
1: Ja.

0: vi fik et nummer her med Søs Finger. Dum for dig.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde... Jeg synes, det er en sjov titel i hvert fald.
1: Ja, det synes jeg også sådan set, men... men nu står hun jo også et eller andet med, at jeg venter på dig.
0: Ja, det var det jo.
1: Så, men det kan være, at jeg også skal tage den der med Annette Klingenberg. Jeg står og venter her på dig.
0: Ja, det er jo lidt noget andet jo.
1: Ja, det er det. Skal jeg også have lidt andet?
0: Ja, det er klart.

0: Ja, der står jo her på min sæde, at det var Annette Klingenberg. Men jeg synes, jeg kunne høre dig jo lidt der i også.
1: Og nu får vi besøg af Betty.
0: Gør vi det?
1: Ja.
0: Ej, hun kommer nok med en sædel.
1: Det, altså, ja, det kunne jo være noget danstop, halløj.
0: Ja, det må
1: sådan en gevinst, den vil, man ved jo ingenting.
0: Nej, det er jo det, man kan. Men altså, det var så Annette Klingenberg, jeg står her og venter på dig.
1: Ja.
0: Og Betty, hun står og venter på os, så vi må jo lige se, hvad vi så kan sætte på.
1: Men...
0: Ja, det kan
1: jeg
0: jo.
1: Ja, det er jo det. Ja. Men som sagt, så kan jeg tage en nummer, der her teltur.
0: Ja, så tager vi på teltur.
1: Eller det, ja, men det er gruppen, der her det. Alt, hvad jeg vil sige, det er her nummeret.
0: Nå.
1: Og det passer sådan nogenlunde selv, vi skal have den der quiz om lige om et øjeblik.
0: Ja, det får vi så på om øjeblik. Nu kan du lige snakke lidt med Betty.
1: Ja.

0: Ja. Det var det en, du har sat på, der hed Teltturen, alt hvad jeg vil sige.
1: Ja.
0: Og nu er klokken blevet 11.
1: Ja, og men vi skal lige have
0: vi har
1: der.
0: Sådan en lille bitte sadel her.
1: Ja.
0: Og det er en med H.C. Eisner, flyvprinsesse. Og det er til tak for et bidrag til radioen.
1: Lige præcis.
0: Så den kommer lige, og så kommer quizzen lige bagefter.
1: Ja.

0: Det var jo så den lille hilsen til en, der har støttet radioen. Ja. H.C. Eisner med flyvprinsesse.
1: Ja, og quizzen, ja, den er jo så i gang. Og spørgsmålet denne gang, det er på 18 bogstaver.
0: Ja,
1: ja. Og det er mange.
0: Og et telefonnummer.
1: Og et telefonnummer selvfølgelig, ja, på 98 35 36 63.
0: Ja.
1: Det er ind til studiet her.
0: Ja.
1: Så kan man komme direkte i æteren. Så det bliver jo spændende om. Ja. Vi har allerede.
0: Ja, det regnede jeg også med.
1: Hvem har vi med? Hallo?
2: Hallo, goddag, det er Hans Henning på Fyn.
1: Det kan vi høre også. Han havde sagt, at vi kunne se det, men nej, der er lige langt nok til Fyn alligevel.
2: Nej, der er godt stykke alligevel.
1: Ja, det er jo det. Nå, tror du, kan gætte den her plante, jeg har fundet til?
2: Nej, det er noget af en opgave, når der er så mange bogstaver.
1: Ja, 18.
2: Ja,
1: ja.
2: Men jeg tror, vi starter fra en N af, og jeg siger en R som Rudolf.
1: R som Rudolf?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det må du få på nummer to.
2: Nummer to?
0: Ja. Og det er jo også det eneste, hva'?
2: Nå, det var kun det et, der var.
0: Ja.
2: Okay.
0: Men ja, det er da et mærkeligt sted, du starter. Du sagde, at du ville starte fra en ende af alfabetet, det er der med A.
2: Ja, men hvis du ikke er nogen af I, så kan du ikke bruge det jo.
0: Nej, det har du
2: ikke.
0: Nej,
2: så duer det jo ikke.
1: Nej, det har du ikke.
2: Nej, ja. Men nu skal du høre, jeg prøver at sige et N som Niels.
0: Ja, dem har du også et af.
2: Ja, også et af.
0: Det er på nummer 16.
2: Det er nummer 16.
1: Ja. Nu bliver det spændende.
2: Ja, nå, så prøver jeg igen. Ja. Og så siger jeg et G som Geo.
0: Det har du på som nummer 14. Så du sporer dig lige lidt ind på de rigtige bogstaver.
1: Simpelthen.
2: Nå, men så prøver jeg en gang til. Og så skal jeg have et D som Dorte.
1: Ja.
0: Ja, det får du på nummer 4.
2: Nå, det får jeg på nummer 4.
0: Og så får du også et på nummer 8.
2: Og et på nummer 8?
1: Ja.
2: Ja. Nå. Ja. Og så nummer... Så... Det var der 4-8, var det bogstavet var på, var det ikke det?
0: Jo, det var så.
2: Jo, det var det, Inger. Nå. Så siger et H... som Henrik.
0: Ja, ved du hvad, så kommer du godt nok til at ringe op igen.
1: Så skete der noget der, som ikke rigtig virkede.
2: Nej, det kan ikke gå ud til.
0: Nej, det kan det bestemt
1: ikke. Lige denne gang.
2: Nej, men tak for det.
1: Ja.
0: Så, tak.
2: Ja, jeg prøver igen.
1: Ja da. Ej, ej.
2: Ej.
1: Ja, det var der ikke.
0: Nej, men der var mange andre.
1: Ja, men det var... Og ja, og,
0: der var også mange, han fik.
1: Ja, men det var da det. Men spændende med nogen, der kan gætte det.
0: Ja.
1: Ja da. På 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Jamen, vi har allerede en ny lytter med.
3: Ja, det er Inger på Fyn.
1: Ja. Jamen, det kan vi høre.
3: Ja, men det er dejligt.
0: Ja.
1: Nu
3: er jeg afslørende.
1: Nu ved jeg så ikke lige, om du går ud i æderen, fordi nu kan vi lige høre dig i mikrofonen, men nu tager vi den så derfra. Nu har jeg kun trykket en gang, så vi prøver bare.
3: Ja, det er jo den. Jeg skal have et V som Vera.
0: Nå, så må du også prøve at ringe
1: igen. Så må du prøve igen.
3: Nå, det er bare i orden.
1: Ja, det gør det. Ja, ja.
0: Hej.
1: Ja, der er bare ingen.
0: Nej.
1: Det var det ikke. Men,
0: har du flere på linjen?
1: Ja, men der er allerede en ny lytter med.
0: Jamen, det er jo godt.
2: Ja, det er Inger igen.
1: Ja, men nu kan vi bare høre dig. Det er,
2: Ja, det var lige lidt, du var lidt langt væk.
1: Ja, men det er jo fordi, den gik lige igennem systemet, men det gør den nu.
2: Nå, ja, ja, det er hvad der kan ske. Jeg skal have et M som mor.
0: Ja, det duer altså.
1: Det duer heller ikke.
2: Nej, ja, det er for noget.
1: Jamen, det er også det jo. Ja, ja.
2: Nej.
1: Nej, det var der ikke.
0: Det var heller ikke rigtigt noget.
1: Nej. Så, men...
0: Ja,
1: vi prøver der bare igen.
2: Ja, det gør vi. Og jeg siger et B som Benny.
0: Jamen ser du, nu er du jo mere heldig.
1: B som Benny, hold op.
0: Du får et B på nummer 1.
2: Ja.
0: Og det har du noteret. Så får du også et B på nummer 5.
2: Ja.
0: Og du får et B på nummer 11.
2: Ja.
0: Så er der ikke flere.
1: Så er det ikke flere Benny'er.
0: Nej.
1: Ja, ja, men det er blevet... Det blev spændende.
2: Ja, ja, ja, det gør det. Hvad med et C som citron?
0: Nej, vi har ingen citroner
1: i
0: dag.
1: Vi har ingen citroner i dag.
2: Nej, det er jo en nedbrud.
1: Nej, ingen citroner.
0: Nej, det er ellers gode nok, men altså...
1: Ja, ja, men helt sikkert. Men
0: Ja.
1: Ja, men vi har da en lytter med.
2: Ja, det er jeg.
1: Ja.
2: Og jeg skal have P som Peter.
0: Ja, den kan du heller ikke få lov til.
1: Peter, han var her heller ikke.
0: Nej, han er
2: gået
0: hjem.
2: Jeg
1: går hjem. Ja. Ja, der var heller ingen Peter.
0: Nej.
1: Ja, så. Altså, det er jo spændende, at man sådan får fundet noget, som man ikke rigtig sådan kan gætte sådan direkte.
0: Der har også været lidt konkurrence i.
1: Ja, det skal der. Ja. Men... Ja. Jeg har lytter med dig.
2: Ja, det er jeg.
1: Ja, da.
2: Og jeg siger E som Else.
1: E nå, som Else.
0: Du har nogle konsonanter også, eller nogle vokaler.
1: Ja, ja, ja.
0: Du får et E på nummer 3.
2: Ja.
0: Og et på nummer 9.
2: Ja.
0: Og et på nummer 12.
2: Ja.
0: Og så får du et på nummer 18.
2: Ja.
0: Og så får du ikke flere.
1: Så er det slut med det, da.
2: Ja, så...
1: Ja, hvad skal vi så tage?
2: Hvad med et S som sol?
0: Ja, solen, den er slukket herop.
1: Den er rigtig slukket,
2: så der er en... Ja, men den er da ikke så fint i dag.
0: Ja, det er bare lige heroppe også, så den har du heller ikke nogen på.
1: Nej?
2: Nej, jeg prøver igen.
1: Det er helt okay.
2: Ja,
1: hej. Hej, hej. Ja, det var der så heller ikke.
0: Nej, vi har ingen altså, sol heroppe.
1: Nu burde man næsten kunne gætte det, ikke? Altså, fordi der går jo så mange, at...
0: Ja, 1, 2, 3, 4.
1: Ja.
0: Der er 5 tilbage.
1: Men vi prøver da bare igen.
2: Ja, ja, det er jeg igen.
1: Ja.
2: Et L som Lone.
0: Ja, Lone, hun er her på nummer 6.
2: Nå, nummer 6?
1: Ja.
2: Ja. Det var det eneste, der var, så.
1: Det var den eneste, der var, den i hvert fald.
2: Ja, ja.
1: Hvad kunne du så tænke dig?
2: Ja, ja, hvad kan vi så? Et I som Inger.
0: Ja, det får du på nummer 17.
2: Nummer 17, ja.
1: Nu er det lige før, du kan gætte.
2: Ja, det ved jeg sgu ikke.
1: Nej, men det er så det jo.
2: jeg skal have et A som Anna.
0: Ja, men jeg sagde jo også til Hans Henning, han skulle begynde forfra,
1: ja, men det, sagde. Men det ville han jo ikke.
2: Nej.
0: Det er så på nummer 7.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nu må du da. Næsten.
1: Nu er det så tæt på i øjeblikket. Ja, ja.
0: Pas, Anne.
1: Hvad vi plejer at sige? På med pilen, Palle.
0: Ja.
2: Nå, så skal jeg have et pige som Peter.
0: Det har du sagt.
1: Det har du sagt,
0: ikke.
1: Så den var
2: der
1: ikke.
2: Har I sagt det? Ja. Nå, det er ordentligt. Jeg bruger igen.
0: Ja.
1: Hej. Nej, der var ingen pil.
0: Nej.
1: Nej. Men,
0: Ja...
1: 98, 35, 36, 63. Der er 2 bogstaver tilbage. Ja. Yeah.
0: Og det kan være, at de skal have lidt tænkningstid.
1: Ja, men det kan godt være, jamen...
0: Om vi skal.
1: Ja, ja, men vi prøver da bare igen.
2: Ja, det er Inger igen.
1: Ja.
2: Jeg skal have 10 som Tove.
0: Ja, det får du på nummer 10.
2: Ja.
1: Nu kan jeg godt se det, hvis nu der er været på kryds og tværs, i kryds og tværs, ikke? Så har du haft det på højre og venstre, men det er det ikke lige her.
2: Nej.
0: Nej, man. Der mangler kun det ene bogstav.
1: Ja da.
2: Er det gået som Hans?
0: Nej, den har vi heller ikke nogen af.
2: Nå, jeg prøver igen.
1: Jamen.
2: Hej.
1: Hej. Ja. Det er ikke sådan, når Ole han sagde på en knold og sang.
0: Nej, det er sgu ikke sådan med.
1: Nej.
0: Men der sang han jo også godt.
1: Jamen, det er jo det.
0: Men der er jo også den der med Lis Sørensen, alle ved besked.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Ja, men vi prøver da igen.
2: Et S som Søren.
0: Den får du heller ikke noget glæde af.
1: Nej.
2: Nå, jeg prøver igen.
1: Jamen. Så er du velkommen til, helt sikkert. Nej, men det er tæt på nu.
0: Ja.
1: Det må man sige.
0: Men man må nok sige, at det er ikke så mange lyttere, der er på.
1: Nej, det er der ikke. Det er jo, at de holder søndagsfri, men det kunne jo godt være. Men vi prøver da igen.
2: Ja, det er her. Det er Antoning.
1: Ja, da.
2: Nej, ja, jeg tror, at det skal være et K som kaktus.
0: Nej, vi har heller ingen kaktuser her.
1: Nej.
2: Heller ikke.
1: Nej.
0: Jeg kan fortælle dig så meget, det er en vokal, det sidste. Så kan vi få en ende på det.
1: Ja. Så, men...
0: Du må prøve igen.
2: Det er heller ikke at prøve.
1: Ja da.
2: Det er ordentligt.
1: Tak, godt.
2: Hej.
1: Ja, jeg har jo næsten sagt det jo, ikke?
0: Jamen, det har vi jo sagt mange gange. Ja. Det er også derfor, jeg siger, at vi kan tage de Sørensen, som alle ved besked, så ved de nok.
1: Vi prøver da bare igen.
2: Ja, det er Inger.
1: Ja, da.
2: Er det bredbladet begonia?
1: Jamen, fuldstændig korrekt.
2: Nå, ja.
1: Så det er jo lige det der, og jeg havde egentlig lige sagt det, Ole sagde på knold og sang.
0: Ja.
2: Ikke? Ja.
0: Jamen, det stod hun ikke på. Nej. Du sagde også på med pilen, Palle, og så hun lige
2: gønne. Jamen, det kunne jeg godt høre, men jeg kunne ikke lige komme på det.
1: Nej, det er også rigtigt. Nej. Du skal have noget musik.
2: Ja, Lasse og Mathilde med, hvor findes en hævelseskøn, eller noget i den retning.
1: Der findes en have.
0: Den
1: finder vi til dig.
0: Ja, det
2: lyder godt. Tak for det.
1: Ja, det er godt,
2: ja.
1: Hej. Ja, så var den gættet, og det tog da lidt tid, men jeg synes, den var sjov her. Og når vi så prøver sådan at finde lidt ind på det alligevel.

0: Vi tager da bare en ny quiz her med en plante her, og den er på 12 bogstaver. Ja, på 12 bogstaver. Og det er på 98, 35, 36, 63. Og vi har en ny plante på beden på 12 bogstaver. Nu skal man jo lige have skrevet det fra 1 til 12. Så er jeg sikker på, at der er nogen, der ringer.
1: Det er jo
0: der. Ja da. Og ellers så har jeg en herovre, hvis det er, men det har du måske også den anden.
1: Nej, den vil ikke ind på min.
0: Nej, men jeg har en herovre, så.
1: Ja, den vil i hvert fald ikke ind på min.
0: Nej, nej, jeg sætter dem bare hen ind under her. Ja. Ja, men vi har allerede en lytter med nu. Ja, hvem har vi med?
2: Ja, det er der.
0: Ja, da.
2: Og jeg skal have et del som Dorte.
1: Dorte, hun er her altså, ikke?
0: Hun er her ikke?
2: Nej, hun lever sin vej.
0: Hun er helt væk.
2: Ja, det er jo, jeg prøver igen.
0: Ja, det er jo velkommen til. Ja, der var ingen Dorte her i vores lille seddel. Nej. Men vi har rigtig mange andre.
1: Det har vi, ja.
0: Ja, ja, men vi har da en lytter med. Ja. Johan, jeg skruer lige lidt ned for dig på telefonen her. Kan du høre os nu?
3: Ja, det går fint.
0: Ja, det er godt. Hvad kan du tænke dig?
3: Jeg vil gerne have det ind som Nikolaj.
1: En som Nikolaj. Jo, nummer 5. Ja.
3: Jo, så er jeg som Rikke.
1: Et R. Ja. Det kan du finde på nummer 2.
3: Nummer 2.
1: Og du kan finde det på nummer 8.
3: Ja.
0: Og hvad kan du så tænke dig?
3: Så er jeg som Rikke.
1: Det får du på nummer 3. Og du får det på nummer 6.
0: Ja, det er
1: fordi
0: du... Ja, du har skruet radioen lige højt nok op.
3: Jeg skruer lidt mere.
0: Ja, det er fint, Johanne.
3: Er det bedre?
0: Ja, men det er helt fint. Og du havde... Ja, du sagde E lige før, og dem havde du fundet, ikke også?
3: Jo.
0: Ja, godt. Og hvad kan du så tænke dig?
3: Ja, som Anders.
0: A som Anders, ja.
1: Det får du på nummer 7.
3: 7.
1: Og nummer 9.
3: Og nummer 9.
1: Og nummer 12.
3: Nummer 12.
0: Ja.
3: Og nu så sidst.
0: Ja, hvad er det dog for en plante, jeg har fundet?
3: Ja.
0: Ja, da.
3: Et her som Torben.
1: Det har vi ikke.
0: Det har vi ikke, nej.
3: Du har ingen Torben.
0: Vi har ingen Torben.
3: Nej, men han, du må jo finde noget ind.
0: Jeg tror,
1: ja,
0: han
1: er nok nødt til.
0: Han er ude at sejle.
3: Det må jeg prøve igen.
0: Yes, det er du velkommen til, Johanne.
3: Det er godt.
0: Det er godt, ja. Ja, hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Ja. Det var der. Nu er vi jo tæt på her nu, så der er gættet rigtig mange. Hvor der er 90, 35, 36, 63. Ja, hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
2: Og jeg skal have et G som Gunnar.
1: Ja. Ja, det har du på nummer 4.
2: Ja. Så skal jeg have et N, som... Nej, det er til...
1: Ja,
2: jeg skal have et V, som Viggo.
1: Ja, Viggo, han
0: er
1: heller ikke mødt ind.
0: Viggo, han er heller ikke mødt ind, ja, nej. Slet
2: nej,
0: ikke.
2: Jeg prøver igen.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, skal vi sætte noget musik på, tror du?
0: Altså? Nej, jeg tænker på det.
1: Er der en, der jæger, ja, der vil
0: snakke med os? Ja, det er der.
1: Jamen, det var da der
3: egentlig. Ja, det er jo
0: ja, der.
3: hedder B som Børge.
0: B som Børge?
1: Charme, ja, det har du på nummer et.
0: Børge, han var her.
1: Ja.
3: Ja. Det går som Kilo.
1: Ah, Kilo, dem har vi nok af at stave på, den, så det er her heller ikke.
0: Så den er her ikke, nej.
3: Nu prøver jeg igen.
0: Ja, det men det er så fint. Ja, der var heller ingen Kilo.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ikke andet dem, vi selv har.
0: Lige præcis. Og samtidig har vi for mange af dem.
1: Ja, det er der vist ingen af os to, der har.
0: Ja, ja. Hej, jeg er lige på radioen, så kan du hygge dig? Ja, der var ingen Kilo her.
1: Nej.
0: Nej.
1: Og der er åbenbart heller ingen, der vil snakke med os nu.
0: Nej, men det kommer.
1: Ja, det håber
0: på.
1: Vi da.
0: Det er sikker på.
1: Ja.
0: Når man lige får regnet ud til, hvad det egentlig kunne stå.
1: Ja.
0: Jamen, vi har da en lytter med.
2: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
2: Det er som Dorte.
1: Nej.
0: Nej, Dorte, hun var her heller ikke.
1: Hun må også gå hjem.
2: Jeg prøver igen.
0: Ja, ja da.
2: Hej.
0: Hej, hej. Det var der ikke. Dorte, hun havde fået fri.
1: Ja, hvad er der? Der er en eller anden med Dorte. Ja, der er en sang med et eller andet med Dorte holder frit af, eller et eller andet. Der er et...
0: Ja, det tror jeg også, der var.
1: Der var et eller andet.
0: Ja.
1: Så det er lige det, hun gør.
0: Nå,
1: i dag.
0: Men vi skal til Fyn nu.
4: Goddag.
0: Hey, goddag.
4: Nå, jeg har et bogstav, og jeg ved ikke, om det er det, der... Og det er et T, som Torben.
1: Nej, det har...
0: Torben, han er også fri i dag.
1: Han er også fri, ja.
0: Ja.
4: Han holder op fri i dag.
0: Han holder op fri.
4: Nå, okay.
0: Yes.
4: Vi prøver igen.
0: Det er bare i orden.
4: Tak for det.
0: Ja. Nej, Torben, han var her heller ikke.
1: Nej.
0: Ja. Det blev spændende, hvad der sker her.
1: Yeah.
0: Nu er der jo sådan set kun to bogstaver tilbage.
1: Yeah.
0: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja, der.
2: Jeg skal have et F som far.
1: Nej.
0: Far, han
2: har jeg ikke også hjem.
0: Far, han var her heller ikke.
2: Nej, det var jeg ikke gjort.
0: Nej, det er jo det.
2: Hej.
0: Godt, ja, hej, hej. Nej, det var han ikke. Ja,
1: nej,
0: det er jo samtidig, det er samtidig lidt svært.
1: Jeg kunne godt sige, at der var noget, men det er næsten...
0: Hvem har vi med?
3: Det er Johanne.
0: Ja.
1: Hvad siger du så? Et M?
3: Ja.
1: Nej, vi har ikke...
0: Nej.
3: Jeg prøver igen.
1: Jamen,
0: det er så velkommen til.
3: Hej.
0: Nej, det var der ikke.
1: Nej.
0: Så. Ja, men vi har da en lytter med.
2: Et S som Søren.
1: Det må du heller ikke få.
0: Nej, Søren
2: var her heller ikke.
1: Det er lidt vanskeligt lige nu.
0: Ja, Søren var her heller ikke.
1: Ja, det er ordentligt.
0: Ja. Nå. Ja, men efterhånden så er de jo kommet igennem hele alfabetet, så er det jo en chance, ikke?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. 98, 35, 36, 63.
1: Ja. De 18 bogstaver, de er gået.
0: Den er gået, ja.
1: Og nogen er gået.
0: Ja.
1: To gange.
0: Så, men den her, den er så heldigvis kun på 12, så det er knap så mange, ikke?
1: Men
0: alligevel, der kan jo godt være svært.
1: Ja, det.
0: Når ikke lige, men...
1: Det vil jeg nok sige.
0: Ja. Ja, men vi prøver der igen. Hallo? Nej, den gik sin vej.
1: Ja.
0: Ja, sådan kan jeg gå.
1: Der var en, der fortrød.
0: Ja. Men, lad os prøve at se, der sker nok et eller andet nu. Jamen, det gør der da. Ja, hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
2: Jeg vil gerne have et V som Viggo.
1: Viggo,
0: han var heller ikke...
2: Ej,
0: hvad er det? Ja, men hvad er det dog for noget?
2: Jeg prøver igen.
0: Ja da.
2: Hej.
0: Nej, Viggo var her ikke.
1: Nej.
0: Så, men...
1: Det kan være, at vi skal til at have fundet den der skønne have. Hvis altså, ikke rigtigt, der kommer nogen igennem.
0: Ja, vi har jo den skønne have, men, ja. Men vi skal jo lige... Jeg synes lige, vi skal have lov at gætte den her, fordi ja. Det er jo en... Altså,
1: det er jo ikke sikkert, at jeg synes, at den er lidt træ.
0: Ja, ja, men vi prøver da bare igen.
2: Ja, ja det er her.
0: Ja, da.
2: Jeg skal have et S som Søren.
1: Nej, vi har ingen Søren her.
0: Vi har ingen Søren.
2: Nå, det var da utroligt.
1: Ja.
2: Vi prøver igen.
1: Det gør vi, ja.
0: Nej, vi har ingen Søren.
1: Nej.
0: Jo, vi har melodien, Sørens far har penge.
1: Ja, men, det har vi jo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men ikke lige
1: og
0: i vores...
1: Og vi kan også finde en der, som siger med Sørensen, alle ved besked.
0: Ja, det er jo også. Ja, ja, det er jo det. Så, ja. Jo. Men 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke nemt, det der. Den er i hvert fald lidt drælsk.
0: Ja, det kan den være.
1: Ja, vi synes jo sådan set, den er... Selv jeg, der ikke er så havekendt, synes den er kendt.
0: Ja, men det er jo det. Ja.
1: Men det er fordi, de kan nok finde det først, men det er ikke sikkert, de tænker på det sidste ord, der hører.
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Det er jo det, der...
0: Ja, ja.
1: Ja, der lukker ud.
0: Ja.
1: Så. Men. Ja.
0: Altså, den her, det er jo en stueplante, ikke? Og det, som det andet navn her, det findes jo i en haveplante.
1: Ja, ja, det gør.
0: Ja, lige præcis, ikke?
1: Der er jo
0: og der er pigge på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Men, ja. Men det her er en stueplante, vi snakker om her.
1: Ja.
0: Og den anden, det er en haveplante.
1: Og der er både blå og rød bogstav til bags.
0: Også det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan vi næsten ikke gøre bedre, om at sige, hvad det er.
0: Ja.
1: Men det ser ud, som om folk lige skal tænke lidt mere.
0: Ja. ...98, 35, 36, 63, og der er som sagt kun to bogstaver tilbage.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kan godt være, at den giver vanskeligheder ved nogen.
1: Ja.
0: Men hvis man så går igennem hele alfabetet, så rammer man den jo på et eller andet tidspunkt, ikke?
1: Ja, men der
0: forrest,
1: er
0: også, midt i og bag i. Og...
1: Der er blevet sagt mange gange.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, hvis ikke lige de har skrevet den ned.
0: Har det fået noteret, ja.
1: Ja.
0: Ja, men vi har da en lytter med dig.
2: Ja, det er ikke.
0: Ja, da.
2: Jeg siger, det er som Dorte.
1: Den må du heller ikke få.
0: Den har vi heller ikke, desværre.
2: Nå, jeg prøver igen, så.
0: Ja da.
2: Hej.
0: Nej, den vil godt se, den ser vanskelig ud, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Men det kan være, at lokale, det kan finde ud af. Men det ved vi jo ikke.
1: Nej.
0: Og man kan selvfølgelig så sige, at Inge, hun burde egentlig vide det, ikke? Altså, det er jo så meget mulighed er der jo. Ja. Men det er værd, at du har sådan en eller anden oplysning, så vi kan give videre som tæt på en sådan en ting. Det kunne jo godt være.
1: Men de kan jo så tænke på en studievært.
0: Nå ja, det er rigtigt. Ja.
1: Hvis de kender repertoire derude.
0: Ja, det er jo det. Ja.
1: Ja. Og dengang jeg var barn, der sang min mor altid for mig, sov, dukker Lise.
0: Så har vi en lytter med.
2: Ja, det er Inger. Jeg siger T som Tage.
1: Det kan du ikke bruge til noget, det.
0: Nej.
4: Ej, det er ikke
1: Nej.
0: Altså, og vi sidder her hele tiden og prøver på at...
4: Ligesom... Ja, men det kan jeg godt høre, men jeg kan ikke komme på det alligevel.
0: Nå.
4: Ja, men det kommer nok lidt pludselig.
0: Jeg prøver igen. Ja, det er godt. Nå. Ja. Hvad var det, du sagde? Sov du lige, som du sagde før?
1: Ja, men det er jo det. Lige Augustin.
0: Ja, lige præcis. Hold da op. Ja. Altså, chancen skulle det være der nu.
1: Ja. Det kan man jo. Kommer jo alt på, hvordan og hvorledes man tænker.
0: Ja.
1: Vi altså, har det er for... en studieverden med begge bogstaver.
0: Lige præcis. Ja.
1: Og vi også... De kan også være begge bogstaverne i
0: studiet. Ja, også det, ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Så kan vi næsten ikke sige mere.
0: Nej.
1: Og så kan vi lige så godt sige tale.
0: Ja. Men vi prøver det. 98, 35, 36, 63. Og der mangler kun to bogstaver. Og jeg har sådan set næsten fortalt jer, hvad det skal være for nogen. Men så er det lige der, man kan gætte de rigtige. Ja, jeg kan godt høre, den er lidt svær. Men det niende bogstav, så er vi tæt på i alfabetet. Ja. Er der nogen, der kan gætte det så efterhånden? Ja. Jeg kan. Den er åbenbart lidt besværlig, den lille plante her, selvom at den er egentlig ret så kendt. Den er jo, det er altså en selvfølgelig tropisk område, hvor den egentlig står som rigtig små træer. Og man har den så både, man kan både have den som en stueplante, men det er det sidste del af navnet. Men det første del af navnet, det er også en udendørs, og det kan de begge to sådan set være i udendørsfasong. Og den i udendørsfasong, ja, den stikker. Den har simpelthen stikker på stammen. Ja. Så er det jo lige med, at man kan gætte det sidste, fordi hvis man har alle de andre fugtstaver, og det har man jo inden for bregnen, og så er det jo lige præcis de sidste, der mangler. Sådan. Er der en, der har gættet det? Ja. Det er der ikke. Der er ingen u, nej. Jamen, det er også det.
4: Ja.
0: Og jeg tror næsten, vi har sagt det herinde. Jeg tror jeg egentlig rigtig mange gange, hvad det egentlig er, bogstaven er på. Så er det kun et spørgsmål om, at man lige kan huske det.
1: Ja.
0: Nå. Ja, den er ved at være sådan lidt på udkant der.
1: Jeg kan så fortælle dig så meget, vi andre, vi sidder også med papir og blyant, for vi kan heller ikke huske.
0: Nej, det er også det jo.
4: Ja,
0: men det er fuldstændig korrekt.
1: Det har du ret i.
0: Ja da. Og hvis man nu tænker på, at det er to ord, så, men jeg tror næsten, man kan gætte det, hvis ellers man bare lige tænker to sekunder, tror jeg. Men du prøver bare Johanne igen. Ja, det gør du bare.
4: Ja.
0: Hej. Ja, bregnen den kan stå ude. Og den sidste navn, der står her, den kan også stå ude. Og det sidste navn, den stikker. Ja, hvem har vi med?
5: Det er Inger.
0: Ja da.
5: Et uge som Ole.
0: Nej.
5: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja da. Ja.
1: Det var da godt nok utroligt, når...
0: Og det er da pigenavn. Begge
1: ja,
0: to i
1: begge
0: princippet.
1: To, der også, der ja. Siger, der er jo studieværter, der har begge bogstaver,
0: ja, ja, ja.
1: Og der er studieværter, der har både det ene og det andet.
0: Ja da.
1: Også, der kan jo være mange ting.
0: Så, nu tror jeg en... jeg tror, at vi har en, der kan gætte det nu.
5: Anissa?
0: Ja da.
5: Jeg prøver at gætte en hængerose.
1: Nej.
0: Nej.
5: Nå, men den kan jo også stikke, det er jo derfor.
0: Ja, ja, ja, men den er jeg helt med på.
5: Jamen, jeg prøver igen, hvis
0: det
5: jeg
0: må du meget gerne. Ja,
5: det er
0: i orden, ja. Hej, hej. Ja, nej, det var det ikke.

0: Ja, ja, lige præcis. Så, ja, men...
1: Jeg ved ikke engang, om man kan gå ind på computeren og se, hvem...
0: Det kan man faktisk godt...
1: Hvad frivillige det er.
0: De står der egentlig.
1: Ja,
0: de står der egentlig.
1: Ja, ja, det kan man godt. Jeg er ikke klar om, de gør.
0: Jo, jo. Ja, ja. Men...
1: Ja, skal vi...
0: Og nu ved man, der står bregne alle omstændigheder, ikke?
1: Ja,
0: ja, ja. Så det er en af de sidste, man egentlig skal gætte. Og hvis man så tænker på den der, det sidste navn der, jamen...
1: Dukkelise?
0: Ja, blandt andet. Ja, ja. Altså, så er vi tæt på.
1: Eller Agto lige på Augustin.
0: Ja, lige præcis, du. Ja, men...
1: Ja.
0: Vi skal lige bruge de sidste to bogstaver. Det kan være dejligt. Ja, 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Yeah. Ja.

0: Ja, men vi kan da selvfølgelig gå ind og lægge os på sofaen. Ikke? Det kunne man jo gøre. Ja, ja. Så, nu skal vi på Fyn, da. Ja, hvad så, Antoni?
1: Jamen, nu er vi ikke om det er det. Det er en el, som lever.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Fuldstændig korrekt.
2: Det er nummer 10.
0: Yes.
1: Okay.
0: Og hvad kunne du så tænke?
1: Jeg var lidt usikker, men jeg vidste, det skulle rette, men jeg tænkte, det jeg prøver sgu at se, om det, ja, om det er noget, der virker.
0: Ja, ja da.
2: Så mangler du bare lige det sidste bogstav.
1: Ja, hvad er så det?
2: Ja, det er jo nummer 11.
1: Ja,
2: det er jo... Og det er stadigvæk også en studie, hvad der begynder med.
0: Ja.
2: Men der er også...
1: Det er noget med prægne, eller
2: hvad? Ja,
0: men det er vi enige om. Altså,
1: det skulle ikke være uge af det.
2: Nej.
0: Nej.
1: Nå, det er nødt til at prøve igen.
2: Ja.
0: Ja da.
1: Det er nødt til. Okay, vi prøver igen.
0: Ja, det er godt, ja.
2: Men du kan jo prøve at begynde. Vi kan jo prøve at begynde at tænke på, hvem der sidder på den anden side af
1: træet. Jamen, det er jo det. Nu har jeg prøvet en bogstav, og det kan jeg ikke få til at sige noget. Så det er det.
2: Nå, det var da utroligt. Det kan jeg godt få til at sige noget.
0: Ja da.
1: Ja da. Nå, det kan det ikke være. Det er
0: slet ingen nå, der.
1: Nej, det er jeg prøver igen.
0: Ja,
1: det
0: er.
1: Det er orden. Ja.
0: Det er godt, ja.
1: Ja, hej.
0: Hej. Ja, men...
2: Det kan næsten ikke hjælpe mere nu.
0: Nej,
2: det... Altså, det vil jeg nok sige. Altså...
0: Ja.
2: Ja. Nå, nu jeg bød dem velkommen i morges og sagde, hvem vi var her. Så må de jo...
0: Ja, det var også, jeg tænkte. Det er det.
2: Det kan næsten ikke være nemmere.
0: Nej. Så, nu har vi en lytter med. Nu tror jeg, den er der.
3: Ja, det er mine.
0: Ja, da.
3: Jeg vil prøve at gætte på en brændende kærlighed.
0: Nej.
3: Okay, det er bare i orden.
0: Ja.
3: Ja, hej.
0: Hej. Det var ikke en brændende kærlighed, fordi den her jo kalango på latin. Ja, men her var det jo en brænde, ja, og så er det bare det sidste ord, der skal stå bagved, og vi har en lytter med, der tror, der kan gætte.
3: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
3: Jeg måtte banke på, Antoni. Et D som dårlig?
0: Nej.
3: Nå, ja. Jeg
0: prøver
3: igen.
0: Jamen, det må du have igen. Altså, Inge-Lise, jeg forstår det ikke helt.
2: Nej, jeg forstår heller ikke.
0: Vel?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det er da i hvert fald... Ja, men det er nok det navn der bagefter. Det for,
0: ja, det må være det.
2: Det
0: må være
2: det, der skal sige, forskrækker dem lidt.
0: De kunne jo også bare have vendt det om, jo. Ikke? Altså, fordi ja. Det er jo... Ja.
2: Ja, kan man. Jeg kan stå både på hovedet og på hænder.
0: Jamen, det er også det. Nå, jamen, det er jo da fantastisk.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Et ord på 12 bogstaver. Ja. 98, 35, så nu har vi simpelthen Anita med.

0: Hey igen.
1: Anita, ja.
0: Ja da.
1: En eukalyptus kaktusbregne.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nå, jamen jeg får igen. Vi tager til at se. Ja, det er godt.
0: Ja, ja. Det var det ikke.
2: Jamen, der er også mere end 12 bogstaver.
0: Ja, det er der i.
2: Ja.
0: Ja, det er der. Der er altså kun 12 bogstaver i navnet her. Og jeg tror, vi har givet så mange forskellige oplysninger nu, at man burde egentlig kunne vide det jo.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Det er jo det. Men vi kan jo så spille en melodi, og så og kan du, vi sige, så
0: og,
2: kan...
0: Og så tænker jeg egentlig på, vi har jo egentlig sagt dit navn flere gange jo.
2: Ja, vi har sagt det.
0: Ja, ja.
2: Vi har sagt det i bogstaver mange gange.
0: Vi har en lytter med.
3: Ja, det er Inger.
0: Ja, da.
3: Jeg tror, vi skal have et i.
0: Jamen, hvorfor har du fundet på det for lidt siden?
3: Ja.
0: Den her en bregne aralia, lige præcis.
3: Ja.
0: Det er da.
3: Ja, det er jo det der, jeg kunne ikke rigtig.
2: Nej. Ja.
3: Men, det var jo fint nok.
0: Og vi har sagt det mange gange.
2: Ja, og vi har
3: jo... Jamen, det er jo lige med at komme på det, jo, ikke?
2: Ja, vi har jo en studie der. Vi har jo en studievært, der hedder bare Lise.
0: Ja.
2: Og så har vi jo så mig, der hedder Inge og Lise, ikke også?
3: Ja.
0: Men I skal have et stykke musik igen.
3: Ja, det skal jeg da. Jeg skal Birte Kjær med Alle Verdens Glæder.
0: Ja, den er også god.
3: Ja.
0: Helt sikkert.
3: Ja. Det var da ikke ret mange, der ville være med i dag.
0: Nej, men altså, så er det. Altså, en gang imellem, så løber vi ind i sådan nogle opgaver, men,
3: ja,
0: men pyt, så, det er jo ligegyldigt, bare vi har det sjov.
3: Ja, ja, jeg synes, det er sjovt, når det bliver lavet sådan noget med stikket og så videre.
0: Ja, det er godt.
3: Fordi så sker der lidt andet i stedet for musik og musik hele tiden,
2: det
3: også,
0: lige præcis.
2: Det er jo også det, vi synes, det kan være.
0: Ja,
2: alles,
3: ja,
2: ikke
3: ja.
2: Også?
0: Men nu får du det første nummer med Lasse og Mathilde.
3: Ja, og så får jeg den med Birte Kjær jo.
0: Det er godt.
2: Det senere, ja.
0: Ja da.
3: Godt.
0: Godt,
3: tak for det.
0: Ja.
2: Ja,
3: hej.
2: Hej.
0: Det var så, jeg ved, hvor der findes en have.

0: Ja, ja. Men vi fik her Lasse og Mathilde. Jeg ved, hvor der findes en have. Ja, det var så til dig, Inger, nede på Fyn, så ja, du kunne hygge dig med den. Men vi tager lige et lille ord mere i quizzen her, og den er på 10 bogstaver. Ja, på 10 bogstaver.
1: 10 friske bogstaver.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er spændende, om der er nogen, der vil være med i den. Yeah. Ja. Altså, der er selvfølgelig ikke så mange, der har der ringet ind anden, men det er jo ligegyldigt. Det er jo stadigvæk sjovt.
1: Det er jo altså, lige meget,
0: når, ja,
1: det er jo folk op til folk selv, jo,
0: ja,
1: ikke også?
0: Jo. Så, vi har allerede en lytter med.
2: Jamen, det er Johanne.
0: Jamen, goddag, Johanne. Og hvad kunne du tænke dig?
2: Det er en plantehus, den er.
0: Prøv lige en gang mere.
2: Jeg siger, at det er en plante den her gang.
0: Det er også en plante, det er også en plante, ja.
2: Og hvor mange bogstaver?
0: 10 bogstaver.
2: 10 bogstaver?
0: Ja.
2: Nu prøver vi at være som rikker.
0: Ja.
1: Den har, jo, det har vi sammen med
2: nummer 2. Du siger 2?
1: Ja, nummer 2, ja.
2: På nummer 2?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det var den eneste.
1: Det var
2: ja,
1: den eneste, var jeg.
0: Og hvad kunne du, ja, og hvad kunne du så tænke dig?
2: Så er det som bærge.
1: Det er nummer 1.
2: Det er nummer 1.
0: Hov, der var en lille hund, der gøde.
2: Ja,
0: den
2: er
0: ja,
2: jeg vil gerne være med også.
1: Ja, det kan ja, jeg godt forstå.
2: Det er som Erik.
1: Ja, det er nummer 6.
2: Nummer 6.
0: Ja.
2: Og den som Nikolaj.
1: Det er nummer 4.
2: Nummer 4.
1: Hold da op, som det går.
0: Det går rigtig godt for dig, Johanne.
2: Jeg har glemt sidste gang, at det er B, det var både nummer 10, for så er jeg nok gætte.
0: Det
2: er
0: ikke nummer 10,
1: nej.
2: Og så er
0: I U, som
2: nummer...
1: Det er som nummer 3.
0: Det
2: går som kilo.
1: Den har vi ikke.
0: Den har
2: jeg
0: ikke, nej. Desværre.
2: Der er ingen kilo.
0: Nej, der er ingen kilo. Kun dem, vi selv gør på.
1: Vi samler heller ikke på dem.
0: Nej.
1: Så, prøv igen.
0: Ja da. Ja, der var ingen kiloer. Dem har vi rigeligt af.
1: Ja, vi har i hvert fald nok. Ja, ja. Jeg siger, jeg har rigeligt, men jeg har da nogle 50 stykker.
0: Ja, ja. Men vi har da en lytter med.
3: Ja, det er Maja.
0: Ja.
1: Ja, goddag, Maja.
3: Et R som Rikard.
1: Ja, det må du godt nok. Den har vi jo haft.
0: Den har vi haft to med R'en.
3: Ja.
1: Det er på nummer 2.
0: Så.
3: Nej, men det er fordi, jeg ikke hørte den.
0: Nej, ja, det er fint. Men du finder bare en ny en.
3: Ja. Ja. Så. Godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var gættet. Det bogstav der. Ja. Og det var på nummer 2. Jamen, vi har da en ny lytter med.
3: Ja, det er mig.
0: Ja.
1: Ja.
3: Et T som Torben.
1: Nej, Torben han er her heller ikke.
0: Nej, Torben var her
3: ikke. Han har aldrig været der.
0: Nej, det har han ikke.
1: Jo, han har været
0: jo, det har han nok, men ikke lige den
1: men
0: her.
1: Men ikke lige de her spørgsmål, vi har.
3: Det er godt. Godt, hej.
0: Hej. Nej, det var han ikke. Nej. Men
1: sådan er det jo.
0: Ja. 98, 35, vi hører allerede en lytter med igen, ja.
3: Ja, det er mig.
0: Ja, da.
3: Et V som Willy.
1: Nej.
0: Willy, han er her heller ikke.
3: Nej, men han står lige her.
1: Ja, nå, men altså, han er kendt også.
3: Så han er
0: ja, okay.
1: Bare ikke med os.
0: Hej. Ja. Han var ikke lige på papir. Ja.
1: Nej, det var også det. Ja, det var skært, jeg sad lige og tænkte på, at nu skulle hun ikke sige V som
0: ja, det er rigtigt. Og nu har vi jo hans hænding med jo.
4: Ja. Ja, det har vi, og det skal være en butterose.
0: Det er det slet ikke.
4: Det er det slet ikke.
0: Nej,
1: overhovedet ikke.
4: Nå.
0: Og den er heller ikke spor i forbindelse med en butterose.
1: Nej.
4: Nå, men det var jo bare et gæt, jo. Det var jo ikke.
0: Fuldstændig korrekt.
1: Men så kunne jeg da godt tænke mig lige at vide, hvordan du kunne finde på et gæt på bunde, fordi du har jo fået de fire første bogstaver. Og der står brun.
0: Nej, det duer ikke.
1: Men der er jo samtidig, man lige, hvis ikke man får den noteret.
0: Og det er heller ikke Søren Brun.
1: Ej, han har ingen penge, så det,
0: nej, det er også det.
1: Faren, der ingen penge har. Det er det.
0: Nå, vi har en ny lytter med dig.
5: Ja, det er mig.
0: Ja.
5: Så et hår som Hans.
1: Nej, Hans, han har heller ikke hår.
0: Nej.
5: Nå.
1: Nej.
5: Okay.
1: Vi er så flinke, så vi tager ingen hår.
0: Ja, det er ikke.
5: Okay. Jamen, jeg synes, det er meget sødt.
1: Jamen, det er det.
5: Men hvorfor kan I så ikke bruge de bogstaver, vi kommer med?
1: Men vi siger jo samtidig nogle ord med det bogstav, som vi mangler.
0: Ja, ja.
5: Men, ja.
1: Ja, det er jo krudt.
5: Jamen, det er I ikke begyndt med endnu.
1: Jo, jeg har lige sagt det, for ikke for ret lang tid siden.
5: Jeg hører det ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det var nemlig det.
5: Jeg hørte kun, du sagde, nu siger hun nok et V som Ville.
1: Ja, det sagde jeg lige at tænke på, og så tænkte, så sagde du, nej.
5: Ja,
1: det er godt. Vi er så flinke
0: ja.
1: Her.
0: Ja, ja. Ja. Så, godt nok.
5: Ja, hej.
0: Hej, hej. Nej, det var det så ikke.
1: Nej.
0: Nå, men vi har en ny lytter med, kan jeg høre. Ja, ja.
1: Jens, han var heller ikke med.
0: Hvem har vi med? Ja,
6: det er mig igen.
0: Ja. Hvad kunne du tænke dig nu?
6: Så vil jeg gerne have et L.
1: Ja.
6: L.
1: Det får du på nummer 7.
6: Nå.
0: Nå.
6: Et L.
1: Ja.
6: Og så et S.
1: Ja, på nummer 8. Ja, det er sikkert, ja. Vi er flink.
6: Og så et hvad skal vi så vælge? Så tager vi et T som Torben. Nej, han var ikke der.
1: Han var der ikke, nej, han er.
6: Nej.
1: Han holder fri dag.
0: Yep.
6: Han var der ikke.
1: Nej.
6: Det er godt.
0: Ja. Ja, hej, hej. Nej, det var han ikke.
1: Nej.
0: Nej. Ja.
1: Ja.
0: Altså, vi må sige, at vi har haft tre gode blomster, ikke plantet som svære gæt, åbenbart.
1: Ja, men, det, her på papir ser de ganske, ganske almindelige ud.
0: Ja, ja, men vi har Johanne med, kan jeg høre.
1: Nej, det er taget på nummer 7.
0: Ja, den er væk.
7: El, det var væk.
0: Ja, el var væk, ja.
1: På nummer 7 havde du et el.
7: Så er det på nummer 10?
1: Nummer 10, der har vi ikke fået noget endnu.
7: Nummer 10, var det L?
1: Nej, det var nummer 7, der var et L.
7: Det var nummer 7, der var et L.
1: Det var jo så taget, men hvis ikke du har fået skrevet ned, så må du skrive her nu.
7: Nej, nummer 10, hvor var det så?
1: Det kan ja, den, jeg fortælle den, dig, for den er ikke kommet nu endnu.
0: Den er ikke kommet nu endnu.
7: Den er ikke kommet nu endnu, så mig, der er jo forkert.
1: Ja, ja, det kan jo ske.
7: Ja. Men jeg prøver igen.
0: Ja, du må prøve velkommen igen. Ja.
1: Ikke sådan med.
0: Nej.
1: Og det er heller ingen fredslilje.
0: Det er det heller ikke. Og ham med fanen, han var der heller ikke.
1: Han var der heller ikke, men nej. Han holdt også fri dag.
0: Ja, ja. Ja, men vi prøver det bare igen.
6: Ja, det er mig.
0: Ja da.
6: Og så vil jeg gerne have et
5: O som Ole.
1: Det kan du ikke få.
5: Nå.
1: Nej. Ole, han holder også fri dag.
0: Det gør han.
5: De er fandme fri alle sammen.
0: Jamen, ja, lige det er præcis det, du.
1: Ja, ja.
5: Det er godt.
0: Hej. Hej, hej.
1: Ja,
0: yeah. Men det er lidt, jeg kan godt se, det er lidt svært.
1: Det er også
0: men der er en melodi, det her, Anders siger, Anders skal, eller hvad hedder den, i Andedammen, eller sådan eller andet ting, ikke?
1: Jo, men det er også den første søndag i måneden.
0: Ja, det er lige præcis det, jo.
1: Ja, det er derfor, de holder fri af alle sammen.
0: Ja, ja. Jo. Ja. Nå.
1: Og i morgen, så holder jeg ferie.
0: Ja, men det er da dejligt.
1: Ja.
0: Så. Nå, ja.
1: Er der en ny lytter?
0: Ja,
1: der.
5: Anissa.
0: Ja.
5: Jeg prøver at sige en begonia.
1: Nej, det har vi.
5: Nå, jeg ringer igen, og vi snakker ved at lytte til.
1: Det gør vi.
0: Jamen, hej. Nej, det var det ikke.
1: Nej.
0: Og det er jo sådan set underligt, at fordi det første, det er jo brun, ikke? Så den,
1: jo.
0: Ja, det er jo det.
1: Det har de jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det, kørt, så det kan aldrig komme til at hedde Begonia.
1: Nej, men det, jeg ved ikke, om der er en, der hedder Brun Begonia.
0: Nej, det er det så ikke.
1: Har jeg ikke forstand på.
0: Men vi har en lytter med dig. Ja.
8: Ja, det er Inger.
0: Ja, da.
8: Og jeg prøver at sige, det er det som Dorte.
1: Det har vi ikke.
0: Det har vi ikke.
8: Nå, så må jeg prøve igen.
0: Ja, da.
8: Nej.
0: Nej, Dorte, hun var der ikke.
1: Nej. Kan være, hun kommer i aften.
0: Det vil man aldrig. Det kunne jo være.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Det kunne jo være.
0: Men vi har en ny lytter med nu, da. Ja, da.
9: Ja, det er mig, Anne.
0: Ja.
9: Og så et K.
1: Nej, det har vi haft så. Men du får vi ikke dig i.
9: Nej.
1: Det holder også fridag.
0: Ja.
9: Det er godt. Hej.
0: Hej. Der var heller ingen ko, nej.
1: Ja.
0: Er det ikke en melodi, det her Frække Frederik eller sådan noget?
1: Jo, der er også noget, der hedder Fars Fede Ferie.
0: Ja, jamen, det var det jo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er bogstav, det er langt væk og hen.
0: Det må det være.
1: Ja. Hvad har vi her, der kunne...
0: Ja, hvem har vi så med?
8: Ja, Dinger.
0: Ja.
8: Et F som Frede.
1: Ja, det har du på nummer 5.
0: Ja.
8: Nå.
1: Ja. Så det holdt ikke fri, da det er heller ikke ferie.
0: Nej.
8: Nej.
1: Så mangler du 2 bogstaver.
0: Ja.
8: Ja.
1: 9 og 10.
8: Jeg tror ikke, det er noget, jeg kender, men...
0: Er det ikke noget, du kender?
1: Åh, det tror jeg.
0: Jo.
8: Tror du?
0: Ja, så gør du da. Ja.
8: Det er noget med brun.
1: Ja, det er.
0: Ja, det er rigtigt.
8: Brun.
1: Ja.
8: Nej, det kan jeg ikke komme på, hvad det skulle være. Men jeg må sige et G som Gunnar.
0: Nej.
8: Nå, jeg prøver igen så.
0: Ja.
8: Ja, ej.
0: Ej.
1: Ja.
0: Nå, det, altså den giver lidt problemer, ikke også? Ja,
1: det kan jeg godt se.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke lide, det er en bogstav, det kan jeg ikke se, det skulle være noget med en af studieværterne inde på sædlen derinde.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja,
0: det er en i hvert fald, det kan man sige.
1: Ja, men ikke det andet.
0: Nej. Jo, der har været en her.
1: Ja, det har måske.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er så længe siden.
0: Ja da, men vi prøver da igen.
10: Y som Ulla.
0: Yes.
1: Y.
0: Så er du ikke I, eller så er du Y?
10: Jeg sagde I.
1: Nå, Y, den er... Jamen, det har du.
0: Ja, I er her.
1: I som... Ja, det er nummer 9.
10: Så er du I? Du var der.
1: Ja, I var der. Ja, det er I. Nummer 9.
10: Du var der ikke.
0: I som Inger er der.
10: I som Inger, og ja. Det er nummer...
1: 9.
10: Nummer 9?
0: Ja.
10: Det kan jeg godt nok ikke
0: gætte. Men du mangler stadigvæk et bogstav, som ja. du kan sige.
10: Ja, da, nummer 10, det mangler.
1: Ja,
0: det gør det.
10: Ja. Og det er lige med at finde ud af, hvad det er.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Men så må du prøve igen.
0: Men hvis man tænker på alfabetet, så er det jo en chance, jo.
1: Ja. Ja, der er 8.
10: Så er nok det her.
1: Nej.
0: Det er det, har du fået nummer 2. Ja. Jeg siger, så er nok det her, det sidste. Ja, vi siger, det er OK, selvom du har givet det en gang. Så er det i dag. Ja. Den her brunfels, ja. Ja. Men fint nok. Men det er jo det afsluttende.
1: Hvad siger du så, Johanne? Hvad vil du gerne høre af musik?
10: Ja. Jamen, det er fint.
1: Ja. Men hvad har du et stykke musik, ønsker?
10: Jeg kan ikke høre.
0: Altså,
10: jeg må kalde på mere radio end det.
0: Ja, hvad musik vil du have?
10: Hvad musik vil du have?
0: Ja.
10: Åh, jamen, det kan vi jo synge sådan for dig.
0: Jamen, det er jo dejligt.
10: Og det er jo et grundlæg med kommunalvegetarier.
0: Jo, det er jo dejligt.
1: Ja, men den tager vi da bare.
0: Den finder vi til dig.
10: Det er godt, ja.
0: Jo, tak i lige måde.
10: Godt.
0: Ja, det var det sidste quizspørgsmål, vi har i dag. Jeg synes, det er gået rigtig godt.
1: Ja, det har været svært.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Men vi har den der med Bitter Kær. Alle verdens glæder.
0: Ja.
1: Den må vi hellere lige spille.
0: Ja.
1: Så det gør vi lige.

0: Ja, goddag. Mondag, hun kom til at snakke med Tage.
1: Ja, det er en af de unge.
0: Ja.
1: Ja, lige en sekund.
0: Tak.

Ja, så fik vi jo den der med Ib Grønbæk at komme hjem, bitte tage, mand. Han er ikke kørt hjem endnu, han venter lidt. Og så fik vi Rex Gildo med Absolut Liebling, og så lavede Beatles med All My Loving. Så det var sådan lidt blandet musik. Så ser vi, hvad vi så kan finde. Jeg har jo også haft den der Alverdens Glæder med Birthe Kjær. Men nu har vi snakket så meget om under quizzen der med en, der ved besked. Så må det ikke, vi skulle tage og sætte, Lis Sørensen på med, Alle ved besked. Så det gør vi lige.

Det var jo så lige Sørensen med alle ved besked. Så har jeg tænkt mig at spille Two Dance med Jeg tager til Jamaica. Det tror jeg, ja, hvad er det, er sådan så. Det kan godt ske, at man skal en tur derned.

Vi har i dag søndag den 4. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospillets stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er det års seniorer, de har den 21. oktober kl. 13.30 musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø. Og husk, der er bankospil på Kæmmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens Venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens Venner. Var folkedans noget, der kunne trække i dig? Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda sammen med familien? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er holdt hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Og der danses det levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Det er gratis at deltage ind til efterårsferien, og derefter så koster det lidt. Vil du vide mere, så ring til Kirsten på 23 64 35 09. Min købmand i Farestrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthjemlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 6208 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen min købmand Farestrup. Efter en anderledes sommerferie, så er jeg tilbage igen og tilbyder clairvoyance med eller uden kontakt til de afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at der er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger derfor de etniske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så har jeg krammerhuset i Kås. Et reol- og loppenmarked under samme tag. Der er faktisk mere under samme tag. For når først du er kommet ind og ser på alt det her nips og figurer og hvad det ellers er, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og Nordjysk Garn, ja, når I kan rive væk fra kaffen og kakaoen, så forhandler vi drops, GB Garn, Viking, Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service, Langgade 8, Kås per Pandrup. Prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nebe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nebe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Og nu er høsten jo kommet i hus. Og risikoen for, at du har fået mus, den er nok ret stor. Så kan du kontakte KCS Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn?
eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Og så er det lige nøjagtig tid til, at vi skal høre lidt om Vejgaard Tæppemontering. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudvalg. Sparer op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så kan den afleveres her på Radio 919 Priorgade 8 mandag aften senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk. Og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

0: den gamle færgekro. Og har du noget spændende?
1: Og hvor den ligger hen, den færgekro, det ved jeg faktisk ikke lige helt.
0: Der er også en film, der hedder Færgekroen. Med Dirk Passer og Sprogø. Jeg kan ikke huske, hvor den ligger hen. Det har vi nok vist en gang.
1: Ja. Men jeg har en med Annika Åkær. Lidt mindre ensom du.

0: Ja, vi fik et nummer her med Nika Åkjær, lad lidt mindre ensom du.
1: Ja. Sådan er det jo. Jeg tror, jeg vil spille Anne-Marie Lindegård med min lille fugleven.
0: Ja,

0: så Anne-Marie Lidegaard med Min Lille Fugleven?
1: Ja, den er rigtig god. Men vi skal have et nummer med Laura Wild. Wir leben das Leben.
0: Wir leben.

0: Ja, vi fik et nummer her med Laura Wilds. Wir leben das Leben.
1: Så har jeg fundet en med Adapter Life. In heaven there is no beer.
0: Okay.
1: Så den må vi lige
0: ingen
1: se,
0: øl.
1: Om det passer.
0: Ja, ingen øl. Eller bier. Det er så... Det er

0: Det var så åbenbart de øl.
1: Det var, ja, det må det jo være jo. Det er nok kun sådan en halv eller en liter
0: ja,
1: eller sådan en anden ting.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, men det var i hvert fald in heaven, there is no beer.
1: Ja. Men jeg sætter lige Amek due på. En gammel slidt spillemand.
0: Ja.
1: Og det blev nok min den sidste melodi, jeg kan nå i dag.
0: Ja, det gør nok nogen se.
1: Men nu kommer Amek due.

0: Ja, vi fik her af med du en gammel slidt spillemand.
1: Ja. Ja. Vi er også gamle og slidt og brugt nu.
0: Ja, men det er også rigtigt. Ja, og på, næsten på vej hjem, ja.
1: Ja, det er vi faktisk.
0: Og hvad vi skal have bagefter?
1: Vi skal have her fra 13 til 14, der kommer salmer og sange, eller de gode nyheder.
0: Ja.
1: Og så kommer Nibbe 19 jo igen i morgen mandag fra 13. 12 til 13 dansk timen, og 13 til 14 godt og blandet, og 14 til 15 kommer country.
0: Godt og blandet, det med at være bolsjer.
1: Ja, det ved man jo ikke, det må jeg finde ud af.
0: Ja.
1: Og så holder Nibbe 19 pause til, så går han over til vores kollega, og så kommer Nibbe 19 igen klokken 18.
0: Ja. Yeah.
1: Så nu vil vi så sige, vi ses igen.
0: Det gør vi.
1: Det håber vi da i hvert fald, vi gør alle
0: sammen. Ja, ja.
1: Så, den kommer her.

0: En lokalradio. Radio 919.
1: Dette program er sponsoreret af min købmand Farstrup, Ny Møllevej nummer 121, 9240 i Nibe.
2: Så er det blevet søndag, klokken har passeret 13.00, og det er ens betydende med, at der kommer en time med danske, primært danske sanger. Jeg tror faktisk, det er en danske sanger. Og din studio er det i dag, det er Bente. Velkommen.

De to første melodier, jeg lavede ud med, det var Skive Gymnasiums Kammerkor med Sensommerdage, og det kan man jo godt sige, det er nu. Derefter kom Kerry Bødtgaard med Vær du mig nær.

Og her hørte vi L. Brun, C. Morgenstern og G. Jebsen Adspøl med Danmarks Hjerte. Og derefter fik I evangeliets gyldne sange, og det var med et nummer, der hed Af sølv og guld.

Eva Madsen, ja, hun har lavet en sang, det hedder Aftensangen. Og derefter kom duo Concertante med Alle mine længsler.

Ja, det der med de dejlige lyse nætter, det kan vi jo godt kigge i vejviserne efter for i år. Men her fik I Danmark nu blunder den lyse nat, og det var med Kaja Bryl. Og derefter Axel Schütz, og det er jo også en, der er meget aktuel, når man er dansker og kan lide Danmark. I Danmark er jeg født.

så fik vi Tony Landy, og det er med et nummer, der hed Den milde dag er lys og lang. Og derefter kom Katja og René, og det var, ja, det er jo som et Peter West-nummer, nemlig Veras vinterven.

En, som jeg synes, den passer rigtig godt til årstiden. Ej, jeg tror nok, de er færdige nu, men i hvert fald, de er færdige med at høste. Men skoven, ja, den falmer jo trint om land. Og derefter så hørte vi Lea, og det er også et meget kendt nummer, nemlig Anna var i Anders Kær.

Der er jo mange former for danske sange. Det næste nummer, som jeg spillede, det var Lis Sørensen med Fuld af nattens stjerner. Og derefter så fik I Leif Wang, og det var med et nummer, der hed Når dagen bryder frem.

0: Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et stort hul. Livet under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe.
1: Jeg sykler så altid grønnest i naboens fiskedam. Du siger, du vil op på jorden,

De sidste to numre, I fik her i dag, det var Dresinebanden med Måneskin over Angermanne-elven. Og derefter Thomas Eje med Havet er skønt. Og det er jo nok noget af det, som de fleste godt kan lide at komme en tur til havet, uanset om det er Vesterhavet eller Østersøen eller hvor det er henne. Og med det, ja, så er jeg nået slutpunkter for i dag. Og jeg vil sige tak for i dag, og kan I have en fortsat god søndag.

0: Så er klokken blevet 4. Klokken den er blevet 14. Jeg skal lige huske at have alle tallene med. Klokken den er blevet 14, og det er Nibe 19, der overtager senderen nu. Og her i studiet i Løgstør på Midtfjord Radio, der sidder Nina sammen med
1: Marianne.
0: Ja, og vi skal lige have et program her fra klokken 14 til klokken 17, hvor der kommer nye studieværter til. Men vi skal i gang med et søndagsprogram, og det hedder Åben Søndag. Det er med hilsner, musik og velkomst. Og herunder der er der jo gratis musikønsker fra klokken 15 til klokken 16. Og jamen, vi har jo et telefonnummer, der hedder 98 67 41 00. Og lytterne, de er velkommen til at ringe ind allerede nu, så vi kan nå at finde de gratis musikønsker, som vi spiller fra 3 til 4. Og og man må jo også ringe ind og bestille 3 stykker musik og sende en hilsen, og man kan også ringe ind og blive medlem. Men der tror jeg nok lige, at jeg skal have læst noget andet. Ja, men vi vil starte musikken, og det har vi skal lige have en jingle på. Og så har vi bestemt, at vi skal have en med Ib Sønberg, Peter Malberg og Lille Per. Det er sommer, og det er søndag, for vi synes hver, at det er så dejligt i dag. Det kommer her. Værsgo.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
1: Nej!
0: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der alle hjerte.

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, åh.

grønne er alle træer. Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er partyfier. Smilende kommer de, hvert smil med sommer i. Alle glade øjne giver et ekstra smut at sige.

Nå, men vi har så fået begyndt på programmet og åben søndag, og den første, det var jo Ib Schønberg, Peter Malberg og Lille Per. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Jeg tror nok også, at lige for tiden, der kan man se Lille Per film i fjernsynet. Så var det Donnie og Maria Osmond, My Name is Alice. Vi skal have Steen Kjærsgaard med 1x2, eller 1x2, det er jo nok en tipskupon. Og Louise Mandrell, Around My Heart.

0: Det var så Steen Kjærsgaard med 1 kryds 2, og så var det Louise Mandrell med Around My Heart. Marianne, så vil jeg gerne spørge, har du fundet nogle plader, du har lyst til at spille nu her?
1: Jeg har fundet en med Vikingerne, og den hedder In the Old of Fashioned Way.

Det var så vikingerne med In the Old Fashioned Way. Og så skal vi høre Kaptajn Cook. Det er et stykke instrumentalnummer. Og ich danke Gott für alle de schönen Jahre. Og vi skal også lige høre Kirsten Siggaard med Sweet Caroline.

0: Så har vi spillet Kaptajn Kuk med Ich danke Gott für alle de schöne Jahre, og Kirsten Siggaard med Sweet Caroline. Så Marianne.
1: Så Nina. Jeg har fundet en med Kim Larsen og Kjukken, og det er den, der hedder Den første gang, jeg så dig.
0: Ja,

Det var så Kim Larsen med Den første gang jeg så dig. Så skal vi høre H.C. Eigner danse under stjernerne og Lasse Stefans Et gammelt klokspil.

0: You're beautiful.
1: Elvis. Så har jeg lige spillet på 4 med dig er livet ren magi og Glenn Campbell med Rhinestone Cowboy. Værsgo, Marianne.
2: Jo, tak Nina. Så har jeg fundet en med Elvis Presley, og det er den, der hedder Teddy Bear.

0: Det var så den korte version af Elvis Presley med Lala Bia Your Teddy Bear. I må meget gerne ringe ind og bestille noget gratis musik på her på Mæsfjord Radio på 98 67 41 00.
1: Ja, for vi har plads til meget mere jo.
0: Ja, det har vi jo, Nina.
1: Og vi elsker, hvis den time den bliver fyldt ud med musikønsker ude fra lytterne.
0: Ja, det var her fra 15 til 16.
1: Ja, ja, det var det lige. Ja. Har du musik, eller skal jeg finde nogen?
0: Du må gerne lige finde nogen, hvis der er Nina.
1: Jamen, jeg kan godt Jytte og Leo Stue med Aften på Skansen, og så Wendell Atkins, Open Up Your Heart.

0: Så har vi hørt i Jytte og Leos duo med Aften på Skansen og Wendell Atkins' Open Up Your Heart.
1: Ja,
0: har du?
1: Jeg har en, jeg godt lige kan spille her for os. Og det er Pop 4, og den hedder Røde Roser.

0: Det var så Pop 4 med Røde Roser.
1: Og jeg har lige lyst til at spille Be Set In med Wedding Bells.

0: Det var så det stykke musik, der hed Wedding Bells, og det var med BZN. Og det var samtidig slut på musik her i dette program, for det næste, vi skal i gang med, det er jo gratis musikønsker her. Og det er fra 15 til 16. Kan vi have lidt flere, tror du, Marianne?
1: Ja, det kan vi sagtens.
0: Ja,
1: det kan vi.
0: Men vi skal til at finde det her, og den første, der ringede ind, det var Olga. Og du vil gerne lige høre Sing for a Day. Nu skal jeg lige have den fundet, for jeg har fundet den med Selection. Med George Baker Selection. Og Lindberg med Cherry U. Det var Christina Lindberg. De to, de kommer her først til dig, Olga.

Ja, så er vi over i det gratis musik, og den første, jeg har her på mig, det er til Inge-Lise. Inge-Lise, du har valgt at høre Vikingarna med Til mit eget blue Hawaii, og så har du valgt Roland Kaiser med Santa Maria. Og så mangler vi lige den sidste til dig, Inge-Lise, og det er den der, det er den med Lasse Stefans, og vi prøver alt, hvad vi kan for at se, om vi kan finde den til dig. Men de to af dem her, Inge-Lise, de kommer til dig.

Det var til dig, Inge-Lise. Roland Kaiser med Santa Maria, og så var det Vikingarna, som man skal sige, når det er svensk, til mit eget Blue Hawaii. Så var det jo dem med Lasse Stefans, Inge-Lise, vi ikke helt lige kunne finde, men så har jeg fundet en anden en til dig, det hedder Stjernefald.

0: Det var Lasse Stefans, og det var til dig, Inge-Lise, og det var den, der hed Stjernefald.
1: Og vi skal til at spille for Olga. Og nu skal jeg lige have fundet det, var. Jeg har været væk derfra et lille stykke tid. Jeg skal lige finde dem. De blev væk for mig. Har du lige en, du kan sætte på? Så finder jeg dem lige.
0: Jeg er lige ved at finde til Dorte her også, Kisa og Søren. Du har nemlig bestilt den, der hedder Ingen Ser, og det er den, jeg lige er ved at finde til dig, Dorte.
1: Nu har jeg ellers fundet de andre to.
0: Du har fundet de andre to derovre,
1: ja. Jeg har fundet dem til Olga. Skal vi tage dem nu så?
0: Ja.
1: Det gør vi lige. Olga, du får lige din Du Bist Alles. Det er med Andreas Martin. Og så I Vores Sommerdans, det var med Roland Sedermark. De kommer her til dig, Olga.

0: Værsgo, Marianne.
1: Nå, du siger, nå, er det mig igen, Nina?
0: Ja.
1: Nå, så har jeg en til, hvad hedder det, Dorte, som har bestilt Kisser og Søren, og den hedder Ingen Ser. Og så har jeg også til dig, Else, der havde du nemlig ønsket at høre Henrik Andersen. Den kan vi ikke finde her på computeren, men jeg har så fundet en anden en. Han hedder Jens Unmark, og det var den, der hedder Motorvej til Himlen. De kommer her.
0: Ja, og du har sat noget i gang nu, for jeg vil gerne sige, at vi kan godt lige have nogle flere ønsker ind, inden gratis ønsker ind. Ja. Og den der Motorvej til Himlen, den er så ny, vi har ikke fået den lagt ind endnu.
1: Nej.
0: Så derfor, men ellers så må du ringe ind og få en ny... Ja, men vi sætter i gang, og vi har stadigvæk plads til lidt flere.
1: Ja.

0: Ja, det var Kisser og Søren, ingen ser. Og så var det den sidste her, det var jo til Else. Den med Kisser og Søren, det var til Dorte. Og så var det dig, Else, der havde bestilt en, der hedder Motorvej til Himlen. Men det var så den forkerte kunstner. Så jeg tror, Nina, hun lige har snakket med dig.
1: Det har jeg, og jeg har fået en anden melodi, som du gerne vil høre. Eller også, du gerne vil høre en dejlig melodi, og det var med Bo Jong. Den kommer her til dig, Else.

Ja, det var Else, der fik Bo Young med en dejlig melodi. Og så har Maj-Britt ringet ind, og hun vil gerne høre Candice med En lille ring af guld. Og det er samtidig en hilsen til min søster, Marianne. Og den kommer her. En lille ring af guld.

0: Det var så Candice med En lille ring af guld, og det var samtidig en hilsen til Marianne fra sin søster, Majbrit. Tak for det.
1: Ja, tak for det, søs. Så har du også bestilt en sang mere henne, for det er et stykke gratis, og det er Christoffer, du gerne vil høre med ham med gitaren.

0: Og så har vi Søren. Du vil gerne høre Poul Dissing, og det er med 25 minutter endnu. Og så vil du også gerne høre Peter Abrahamsen, Farve og blomst, og du sagde, at den var lang. Det er den også, fordi du vil gerne høre den på flere sprog. Og jeg tror, jeg har fundet den her, Søren. Så de to, de kommer til dig. Værsgo, Poul Dissing og Peter Abrahamsen.
1: De har bygget en galge på Bakkens Torv.

0: Det var et langt, men fint stykke musik, vi sluttede her med Farver og Blomst, og det var jo så på forskellige slags sprog. Men det var slut for det, der hedder gratis musik her i denne omgang. Og det næste, det hedder jo Åben Søndag med hilsner, musik og velkomst. Så man kan stadigvæk ringe ind, hvis man har lyst til at blive medlem eller høre noget musik. Men Marianne, du har en par stykker, som du gerne lige vil starte med.
1: Ja, jeg starter med Torben Lindager, Når vinter bliver til sommer, og så kommer Candice, Du betyder mere, end du tror.

0: Ja, det var Torben Lendager med Når vinter bliver til sommer, og den fik vi jo lige et par gange med det her tekniske. Det kan jo ske en gang imellem, Nina.
1: Ja.
0: Og så var det, hvad hedder det, Candice med, at du betyder mere, end du tror. Så har jeg fundet en med Rasmus Sebak, og det er den, der hedder Du det dejligste.

0: Det var Rasmus Sebak med Du er det dejligste.
1: Og så vil jeg gerne spille H.C. Eichner med Når jeg ser dit søde smil. Og der kommer en mere, det bliver Willie Nelson, I'll Walk Alone.

0: Det var som Willie Nelson med I'll Walk Alone, og det var også H.C. Eigner, når jeg ser dit søde smil. Marianne, har du nu?
1: Ja, det har jeg, Nina. Jeg har fundet en med Lars Marko, og vi er jo ved Limfjorden, så vi skal høre Limfjord, du er mit liv, min sjæl.

0: Det var Lars Marko med Limfjord, du mit liv. Min sjæl.
1: Ja. Ja. Så vil jeg gerne spille Jürgen Markus Smetterlinge kønne nicht weinen. Og Christian, Jesper og Jens Peter med Klostervalsen, det gætter jeg på, det er harmonikamusik. Men de to, de kommer næste.

0: Det var jo Jürgen Markus med Smetterlinge kønne nicht weinen, og Christian Jesper og Jens Peter, de spillede Klostervalsen. Har du noget, Marianne?
1: Ja, jeg har også fundet et stykke her, og det er også tysk musik, nå. Nina. Undskyld, jeg har fundet Andrea Berg, og hun synger Ich liebe das Leben.

0: Det var Andrea Berg, og hun sang Ich liebe das Leben.
1: Ja, og så skal vi høre Fiebe Laut, for vi kom til at snakke om, det var et stykke musik om mælkebøtten, og hun synger netop en, der hedder Mælkebøtten. Og så skal vi også høre John Gottfredsen og Bent Vig med Sorte Rudolf.

0: Det var så John Gottfredsen og Bent Vig med Sorte Rudolf, og så var det også Vibe Lav, der sang en sang om mælkebøtten.
1: Ja, så har jeg fundet en herovre, det er dem, der hedder Sand på Gulvet, og de synger imellem Esbjerg og Fanø.

0: Det var sandt på gulvet med imellem Esbjerg og Fanø.
1: Jeg vil spille noget helt andet, for jeg vil spille Lotte Risholdt, Find dig en blomst og Christian Møldrup. Efterår, det hedder den, han synger.
0: Det er jo også efterår nu.
1: Det er det, ja. Så okay.

0: Hvad så, Lotte? Jamen, har vi hørt Christian Møllrup med Efterår, og så er det Lotte Risholdt, find dig en blomst. Hvad siger du, Marianne?
1: Jamen, jeg har fundet en med mig i Brik Post. Jeg har fundet den, der hedder Mormors Kolonihavehus.

0: Ja, det var Majbrit Post med mormors kolonihavehus. Jeg vil sige tak. Tusind tak for en dejlig eftermiddag her, Nina, sammen med dig.
1: Selv tak, Marianne.
0: Og så vil jeg sige på genhør til alle lytterne, og fortsat god søndag.
1: Ja, og jeg vil så sige tak til Marianne, fordi hun kunne træde ind her i dag. Og jeg vil spille et stykke mere inden de næste studieværter kommer. Og det bliver Chris Christoffersen, Just the Other Side of Nowhere.

Ja, det var Chris Christoffersen, Just the Other Side of Nowhere. Og så vil jeg også til at sige tak for nu. Det er Nina. Og tak til Marianne, der har underholdt sammen med mig her i eftermiddag. Jeg vil gerne lige sige tak for nu, og det bliver med Peter og Linde Aldal med Den Lille Vals. Og så tror jeg, der kommer nye studieværter herinde.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, så har der skiftet studievært her på Midtfjordradio. Tusind tak.
3: Det er værter.
2: Værter. Tusind tak til Marianne og Nina for at sidde underholdt og se med dejlig musik i 3 timer. Studieværteren her fra klokken, den er 17 til den er 22, det er
3: Peter.
2: Og det er Åsa, og vi har startet ud med den, som sponsorer det her første program. For det første program, vi starter med, det er jo eftermiddagsradio, der var her fra 17 til 17.30. Vi kommer lige med et stykke musik mere, det er Vinnie og Anders, og så får vi programmer bagefter, når dagen er grå.

0: Det var Winnie og Anders, når dagen er grå, og så kom Katrin Sjøgren, spisemester. Ja, vi fik vist aldrig det program for resten af dagen. Det må vi nok hellere få, tror du ikke?
1: Det er godt beslået.
0: Ja, vi skulle også snakke med de. Vi skal også snakke med de andre studieværter, de er hårdt at være her. Her fra 17 til 17.30, der har vi jo som sagt eftermiddagsradio. 17.30 til 18, der kommer klassisk time. 18.30 til 19, der har vi lidt at være her. 19 til 20, åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21, medlemsquiz. 21 til 22, der har vi igen åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og ja, vi vil være rigtig taknemmelige, hvis der er nogen, der ringer ind og tegner medlemskab, bestiller musik. Vi har en lille sæd, vi skal huske at have læst op også, og det er blandt andet med, hvordan vi fejrer vores 40-års jubilæum. Så der står også lidt om, hvad medlemskab og sådan noget koster. Sætter du et stykke musik på, eller ikke?
1: Jeg kan sætte to på.
0: Ja.
1: Peter West og Louise Aspersen med En stille aftenstund, og så kommer Jack Lyle. Kommer du her til morgen?

0: Det var Terje Lejlmøller med, kommer du her til morgen? Og før var det Peter Vester og Louise Espersen, en stille aftenstund.
1: Ja, vi har fået en helt ny sang fra Henrik Bank. Den hedder Backseat. Og bagefter så skal vi høre Simon von Conhøj med Nål i en høstak.

drømmer mig i hendes favn. Jeg savner lidt selskab og elsker uanset leg, men det hele, det bliver blot til sniksnak.

mig i hendes favn. Jeg savner lidt selskab og elsker uans leg, men det hele, det bliver blot til sniksnak, som alle efter en nål i en høstak. Jeg chatter og pjatter og fører mig frem og skriver, hvor dejlig jeg er. Jeg er høj og slank og elsker lidt pjank, men det hele, det bliver blot til sniksnak.

skulle vaske mit tøj og passe på mig, når jeg bliver lidt sløj. Men det hele bliver blot til sniksnak, som er leder efter en nål i en høstak.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var først en helt ny sang med Henrik Bank, som hedder Backseat. Så kom Simon von Connery med Nål i en høstak. Den 1. november, der fejrer Midtfjord Radio 40 års jubilæum, 40 års fødselsdag. Det fejrer vi den 30., 31. og 1. november. Altså 30. og 31. oktober, 1. november. Og det er blandt andet med kuvertbanker fredag den 30. Og det kuvertbanko, det er kl. 18.30. Kuverter, de fås hos bankoforhandleren. Og det kan man få fra i morgen, mandag den 6. oktober. Ønsker man at få dem tilsendt, så skal de bestilles, og det skal man på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk. Og de indeholder en række bankoplade til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinster, det er mellem 50 kroner og 2.000 kroner, samt jubilæumslod, juleskrab, musikgaver, kort på kuvertnummerne. Spil og lotteri, det er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndags lodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokale radio, så er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige og husstandsmedlemskaber, og de gælder frem til den 30. juni 2027. Prisen, nu fylder vi jo 40, så det er 2 gange 40, nemlig 80 kroner, uanset hvorfor et medlemskab man vælger. Der medfølger velkomst i radioen med 2 styk velfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil plus et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Og det er i hvert fald et tilbud, som er værd at tænke over. Uanset hvad medlemskab man tegner, så får man frem til den 30. juni 2027, så får man det for 80 kroner, altså 2 gange 40, vi fylder 40. Vi skal nok gentage det her, men der er tilbud, og I kan tegne de medlemskaber allerede fra nu til den her speciel pris, og også med de her ting, som følger med, det er bankohæfte og julebankospil og musikgaver og kort og et lod i søndagslotterie den 1. november. Så ring ind og få tegnet medlemskaber, jo før jo bedre. Har du musik derovre?
2: Ja, ja.
1: Vi har lige 4 minutter tilbage, godt og vel, inden vi skal over det klassiske
2: stime. Så nu vil jeg lige Aksel Meyholm med Vildstrup over.

om sommeren, så gik det stille sådan pø om pø. Fra middag så badede vi ude i Madumsø. Ja, det var stedet, hvor vi knægte om sommeren, førte os frem. Og så var lige det med aviserne, de skulle helst være omdelt inden klokken 5. Ja, det er stunder, jeg altid vil huske på. Når min bror og jeg, vi fiskede ned ved Villestrupå. Og så 4. juli, rebildfesten, far og mor tog os med.

Og hvis vi nåede det hele, så besøgte vi også lige Lars Kærs hus. Revild spille mændene, de spillede, succesen var enorm. Og folkedanserne, de dansede i Rebils nationale uniform. Ja, det var tider, det må I tro. Og så kunne man få is og pølser og bajer

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og det var lige nok Axel Meilholm med Villestrup Å. Og så får du lige ord.
3: Og det var sponsoren på det her program, vi også har. Vi er så heldige, vi har sponsor til at sponsere nogle af programmerne. Så tak for det. Vi er snart i gang med næste program, og det næste program, det er jo her fra klokken 17.30 til 18.30, hvor vi sender klassisk time. Så, og det er tilrettelagt af Ole Sørensen. Men husk, vi har gode tilbud på medlemskaber, både personlig og husstand. Det får man. Det gælder frem til den 30. juni 2027. Prisen er 2x40 i anledning af vores fødselsdag, altså 80 kroner, uanset hvorfor medlemskab man vælger. Og der er mange fine ting sammen med blandt andet bankohæfter og plus et midtfjordrettet spil til radios julespil, et musikgaverkort og et lod i søndagslotteriet. Plus man selvfølgelig får to stykker musik valgfri, som vi spiller i førstårsweekenden. Men det tilbud gælder fra nu, så I kan roligt ringe ned og bestille jer et medlemskab. Vi starter klassestimer og siger værsgo.

Så er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive et helt operate. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

0: Det var Klassisk Time, vi har sendt her, og det var tilrettelagt af Ole Sørensen. Klokken den er jo 18.30, og 18.30, der står der i programmet, at vi skal have lidt af hvert fra 18.30 til 19. Ja, vi har en par forskellige ting, som vi gerne vil have jer med til, hvis der er. I vinder et stykke musik. Den, der ringer ind først og gætter, hvad det nu er, vi spørger om, får et stykke musik, som I kan få spillet med det samme. Det første, vi skal i gang med, det er Gæt en sang. Og det er der, hvor vi har en række, hvor I skal bede om et bogstav, og hvor vi har en række af dem. Og sidst, så skulle I gerne komme frem til en linje. Og den vi har her i aften, det er den første linje af en sang. Det, vi gerne vil have vide, det er, hvad hedder sangen? Der er 1, 2, 3, 4, 5 ord, og der er 17 bogstaver. Ja, der er 5 ord og 17 bogstaver. Og telefonnummer, I ringer ind på, det er 98 67 38 00, for at være med i quizzen her. Så hvis I sidder derude og gider at være med, så ring ind og bed om et bogstav. Hvis I vælger et af dem, som står her på, så får I muligheden for at vælge et mere, og det gør I, indtil I kommer til et bogstav, som måske ikke er der, eller I har gættet, hvad sangen hedder. En gammel kendt dansk sang.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Og telefonen, den er åben, og det er den på 98 67 38 00. Det er den, vi bruger, når der er quiz. Og ellers så sætter vi bare noget musik på.
1: Kan du give mig lidt mere luft i mine ører?
0: Ja.
1: Er det, som det hedder.
0: Ja, er det er nok. Det jeg ved tror. Du ikke, Anna.
1: Jo.
0: Men i hvert fald, så hvis I er... Hvis I sidder derude og vil være med, så
1: ring.
0: Ellers så sætter vi musik på, og så lader vi det være, hvad det er, den her halve time. Det bestemmer I. Men det er som sagt en gammel kendt sang, der er 5 ord, der er 17 bogstaver, så kommer I frem til den første linje af den her sang. Det vi skal have vide, det er, hvad hedder sangen? Skal vi sætte musik på, Peter? Eller
1: ja,
0: siden, der er nogen, der vil være med.
1: Prøv det.
0: Ja.
2: En den syge honning,

0: Met jouw hart Joze.
1: Goddag Joze, det er Claus.
0: Hej Claus. Hvad siger Claus?
1: Jeg er lidt ked af. Jeg tror, jeg kunne sidde og lure og passe.
2: Det går ikke, du.
0: Det ved vi godt, du gør.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Nå,
0: men du har skrabt til... Hvad siger du? Et?
1: Et D.
0: D som dorte?
1: Ja.
0: Ja, det er i nummer to.
1: Ja,
2: og du må gerne fortsætte.
1: Et P.
0: P som et Poul.
1: Ja.
0: Der bliver jeg dig svar skyldig. Der er ingen i den første linje af den her sang.
1: Det er jorden. Hej, det er godt. Tak.
0: Hej. Ja, det var Claus, og han skulle have et D. Det var der på nummer to. P er der ingen af.
2: Nej. Ja,
0: der sidder der flere derude, der vil være med. I kan vinde et stykke sang, et stykke musik. Så ring ind til os på 98 67 38 00.
2: Ja, det vil sådan set være rigtig gode ting.
0: Ja, det der giver lidt mere liv på det alle dage.
2: Ja, fordi
0: altså... Så er ingen grund til andet at give mig det støvsuger eller sådan noget.
2: Altså, så er der blatter hen.
0: Ja, det er jeg klar over. Nu har du fået din kage, så nu må du holde
2: dig vågen. Ja.
0: Nu må du køre.
2: Det gør også. Men det kunne da godt ske, at nogle andre der også ville være med.
0: Det må vi håbe, at det er. Ellers så må Claus, han er selvfølgelig velkommen til at ringe ind.
2: Ja, det skal han da være endelig på lov, det der.
0: Ja, det glemte jeg at sige, at man har lov til at ringe ind lige så mange gange, man vil.
2: Ja.
0: Og til sidst, så finder vi ud af, hvad den hedder.
2: Yes.
0: Skal vi sætte start musikken op igen?
2: Ja, det er bestemt det. Ja.

0: fandtes ingen fjol, som det fjol som mig.
1: Hvem har vi med?
2: Det er Claus.
1: Hej Claus. Hvad siger du så?
2: Jeg vil have en.
1: Ja da, det var en god idé, for det får du på nummer 4.
2: Ja.
1: Og det får du på nummer 15.
2: Og 15?
1: Ja.
2: Nå, skal vi så gøre nemt for dem?
1: Hvad så?
2: Jeg vil gerne have et i.
1: Ja, det får du på nummer 1.
2: Tak. Så må vi gøre nemmere. Så skal vi have e også.
1: Så får du et e på nummer 3.
2: Ja.
1: Og det får du på nummer 9.
2: Nummer 9,
1: og nummer 14.
2: Og 14, ja. G.
1: G som Gunnar.
2: Ja.
1: Det har vi ikke.
2: Det er jo godt.
1: Det er i orden.
2: Nu burde de vide det.
1: Ja. Ja. Det er
2: okay,
1: godt.
2: Okay, vi snakker.
1: Ja, det er godt. Hej. Ja, så kom vi.
3: Nu har vi i hvert fald.
1: Ja, det gør vi. Vi fik det i. Det er en god ting at starte med.
3: Det, jamen, det
1: der
3: er
1: så mange, det er så mange, der starter med.
3: Nej.
1: Hvem har vi med?
4: Anita.
1: Hej Anita. Hvad så?
4: Ben Crosbys familie.
3: Hej.
1: Nej.
4: Nå, nej. Jamen jeg ringer igen.
1: Det var godt, det var dejligt. Det var godt, ja. Hej.
4: Hej.
1: Ja, det er jo en gammel dansk sang, vi er ved at gætte her, og I skal bare ringe ind. I må godt gætte på, hvad sangen hedder selvfølgelig. Gæt det rigtigt, så får I synge musik. I må også tage nogle flere påstaver for at pejle lidt mere ind på, hvad det måske er for en sang. Det er den første linje i en gammel dansk sang. Vi vil gerne have titlen på sangen.
3: Det vil vi. Og det vil vi.
1: Ja.
3: Og det ligger bare helt fast.
1: Ja. Det var det.
3: Men.
1: Ja, det er lidt stille.
3: Det må man sige. Det må man sige.
1: Ja. Er det nu, vi sætter lidt mere musik på?
3: Jamen, det er næsten nødt til, fordi vi kan også godt sidde og snakke også, men det var sådan ligesom...
1: Ja.
3: Der hører vel musik til.
1: Det gør der. Og så er der spørgsmål om, skal vi lige tage den her færdig med Jens Olund?
3: Ja, jeg tror. Ja.

0: Det var Jens Aage Lund med sangen Der fandtes ingen fjols. Ja, det gør der heller ikke derude, men de holder sig lidt tilbage, ja, det er kloge hoveder.
1: Det må jeg nok sige.
0: Men ring ind på 98 67 38 00, så vi kan få gang i den her quiz. Hvem har vi med?
2: Anita igen.
0: Hej Anita.
2: Og siger løb sammen, sådan løb.
1: Det er det,
0: det
1: ikke.
0: Det heller
2: ikke. Det er det heller ikke. Nå, jeg dømmer jo dansk jo.
0: Ja, det er en. Det er en dansk, gammel dansk sang.
2: Ja,
0: den er ældre. Den er ældre end den der, faktisk. En gammel dansk. Ja.
2: Ja. Vi snakker.
0: Det er godt. Ja, det er godt.
2: Hej.
0: Ja, man skal huske, man må jo gerne tage et bogstav, så kan man jo komme lidt...
1: Lidt tættere på.
0: Ja, lidt tættere på. Men man kan så hjælpe så meget at sige, at vi har fundet de første to ord. Så er det i hvert fald hjulpet noget.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Ja.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, der mangler tre ord. Og nogle få eller nogle bogstaver selvfølgelig. Ja. Hvem har vi med?
3: Ja, det er Claus.
0: Hej, Claus.
3: Kan vi give det med os?
0: Ja. Ja da, det får de på nummer 5.
3: Ja.
0: Og de får det på nummer 13.
3: Ja.
1: Hvad står det så, Claus?
3: Skal vi tage et T, så?
0: Ja, på nummer 10. Og nummer 6.
3: Skal vi tage et T, så? Ja. Var kun der, den var?
0: 10 og 6 og 17.
3: Og 17 også?
0: Ja.
3: Ja. Så må vi jo have et R der i.
0: Ja, det er på nummer 8.
3: Ja, så må vi jo have et R der
0: i. Ja. Ikke mere? Det var kun det ene R.
3: Så tager vi O.
0: Ja, det er på nummer 7.
3: Ja.
0: Du ved garanteret, hvad der står der. Du kan synes det med.
3: Nej, det ved jeg ikke.
0: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Okay.
1: Prøv igen, du har nummeren, du må gerne tage et, den bor så med.
3: K?
0: Nej, det var det ikke.
3: Nej, okay.
0: Vi har...

0: Det er også sangens.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det er du har ret, Åse Christensen. Det ved vi jo.
0: Ja. Jamen, jeg sidder jo også med sedlen.
1: Nå!
0: Så, det kan jeg jo sagtens, Peter.
1: Ja.
0: Det er jo ingen problem.
1: Nej. Men prøv at sætte lidt musik på os, hvis du har noget.
0: Ja.
1: Nej, nu venter vi.
0: Hvem har vi med?
2: Anita igen.
1: Hej, Anita.
2: Der findes en have, der er så skønt.
1: Det er ikke den.
0: Det er heller ikke den. Nej.
2: Vi du prøver. Jeg lytter ja, til jeg prøver
0: ja, det,
2: igen.
0: Det er dejligt. Tak.
2: Ja. Hej.
0: Ja. Vi har de første tre ord.
1: Ja.
0: Vi mangler kun to ord. Ja, vi mangler kun tre. Vores er jo de to, det er det samme.
1: Ja, så. Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Der er kun tre bogstaver, der mangler. Og det er en vældig gammel dansk.
1: Ja. Jeg kan spille på harmonien.
0: Kan du det?
1: Ja, det er da det, mor.
0: Det kunne jo godt ske, at...
1: At du er det vældig.
0: Ja.
1: Ej, det er det ikke. Det er det ikke.
0: Ja, ja.
1: Men du kan lige sætte lidt musik på os.
0: Ja.
1: Så har du
0: Du tror, jeg har Chris Norman med Crying in the Rain.

0: vi kan så lige fortælle, at der er kun to bogstaver tilbage. Så det er det. Der er en chance for at ramme rigtigt. Hvis.
1: Ja, og vi har de første tre ord, har vi først, så den her sang.

0: Det er en gammel sang.
1: Og telefonen er oppe på 98 67 38 00.
0: Ja. Ved du, hvor gammel den er, Peter Eldahl?
1: Ja, det er gerne. Jeg var nok enig om.
0: Nej. Hvem har vi med?
2: Anissa igen. Hej. Jeg prøver, er der Y der i?
0: Nej, der var ingen Y. De to.
2: Der er ingen Y?
0: Nej.
2: Nå. Ja, jeg prøver igen.
0: Det er godt.
2: Vi
0: tak skal du have.
2: Ja.
0: Ja, hej. Nej, der var ingen Y. Der er kun tre bogstaver. De to er ens. Det er det samme.
1: Ja. Ja.
0: Så der mangler ikke meget i, at man har hele første linje af den her sang?
1: Nej.
0: Spørgsmålet er...
1: om hvad overhovedet lytter?
0: Ja.
1: Det tror jeg godt, det begynder at knive.
0: Det er jo det.
1: Det er det. Men det er jo da en quiz.
0: Det er det. Det, man vinder, det er så et stykke musik,
1: ja, det er.
0: Hvis man har lyst til at være med.
1: Ja.
0: Jeg kan se den her sang, der spurgte dig, hvor gammel den var. Jeg kan se, den første indspilning, vi har på den, det er fra en LP fra 1962.
1: Okay, okay.
0: Så man skal nogle år tilbage.
1: Ja.
0: Så kom den, det var faktisk Peter Sørensen, der sang den, så kom Poul Reichhardt med den i 68.
1: Nå.
0: Den er så udkommet her i 2004, men det er spillemanden Linje 13, der kom med den her. Det kan være, der er i flere udgaver, men det er dem, vi har hernede på radioen. Ja. Men vi kan tage den tilbage til 62 i hvert fald med Peter Sørensen. Så det er han, en ældre udgave af en sang.
1: Det må man sige.
0: Ja.
1: Men der må der jo nogen, der lige har lyst til at bruge, ikke? For ellers så er det ikke opgøret kun en halv time. Også.
0: Det er jo det. Det er jo det. Det kan være, at vi skal spille sangen, så sige, det er jo
1: nej.
0: Det. Nå.
1: Fordi jeg synger linjen.
0: Synger du linjen?
1: Ja.
0: Jamen, det gør jeg, altså, det gør jeg også her.
1: Skal jeg godt?
0: Det kan du godt. Så skal de gætte, hvad sangen hedder. Så har de fået hele linjen.
1: Nå.
0: Der mangler kun et A på 11 og et A på 16 og et V på 12. Så har I hele første linje.
1: Skal jeg synge?
0: Ja.
1: I den store tavse nat. Hvad hedder den sang?
0: Ja.
1: Så har jeg en sang. Nu har jeg sunget. Så er det, telefonen stadig åben.
0: Den er bestemt åben, så I er velkommen til at ringe ind.
1: Hvad hedder den sang?
0: Hvis I husker, hvad sangen hedder. Hvem har vi med?
3: Det er Claus.
0: Hej, Claus.
3: Ved du hvorfor, jeg kunne altså ikke finde ud af, fordi du har givet mig over på 17. plads. Det er jo T.
0: 7.
3: Ja, og på 17.
0: Nej, det var T.
3: Nå, jamen så kan jeg sgu godt forstå.
0: Ja, det er T. Jeg skal
3: ja,
0: stå nej, nat.
3: Så kan du sgu hilse fra mig derhjemme, kan du? Ja.
1: Det er orden. Det var det.
3: Det er der.
0: Så kan jeg godt forstå, hvorfor det er pas.
1: Nå, men
0: hvad må vi spille for dig, Claus?
3: Hvad skal vi have? Vi kan tage den der, jeg lægger roser ved en sten.
1: Yes, ja. Det gør vi.
3: Det er i orden, vi
0: snakker. Ja, det er godt, tak.
3: Ja,
0: hej. Ja, det er et bogstav, det kan gøre en masse.
1: Det kan gøre en masse,
0: ja.
1: Så skal vi lige have fat i Carina Høgfeldt.
0: Ja. Vi er i gang. Eller maskinen er i...
1: Maskinen arbejder.
0: AI er i gang. Det er vel det.
1: Nej.
0: Nå, okay. Men Carina Høgfeldt kommer i hvert fald med at lægge roser ved den sten.

0: den. Ja, klokken den er lige blevet 19, og vi skal over til det næste program, så vi stopper lige Poul Reget med sangen Hils fra mig derhjemme. Det var jo den, I skulle gætte på de her bogstaver. Claus, han gætte, hvad sangen den hed, så Karine Høgefeldt kom og sang Jeg lægger roser ved din sten. Og det var som tak, fordi han var med og gætte sangen. Det er dejligt, når der er nogen, der er med. Ellers så bliver det godt nok lidt træls. Vi har også et lille hængeparti her. Det er gubben i Skærgården.
1: Det var Else.
0: Som Else ringer ind og vil gerne have spillet her i eftermiddag. Og den er lidt svær at finde, for man skal ind og finde et andet sted, end hvor man normalt finder sangen. Men den kommer her til dig nu, Else. Værsgo.

0: Det var Lasse Stefans med Gubben i Skærgården, og så kom Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman. Og vi er jo i gang med det her program, der hedder Åben Søndag, med hilsen og musik og velkomst. Og der kan vi også sige, at vi skal huske på, at radioen den fylder 40 år den 1. november, så er vi 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 31. oktober og 1. november, blandt andet med Kuvert Banko fredag aften den 30. Og Kuvert Bankoen starter kl. 18.30. Kuverterne de fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober. Det er jo fra i morgen. Ja, der står den 4. oktober på søndag her, så står der mandag den 6. Det må du lige kigge efter, Peter Halledal, om det er den 6. oktober i morgen. Det står det fra mandag den 6. oktober. Så ønskes de tilsendt, så skal man ringe ind på radioens kontor og bestille dem her. Kuverterne, de koster 70 kroner per styk og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinsterne, de er på mellem 50 kroner og 2.000 kroner, og så er der også gevinster på jubilæumslodder, juleskrab, musikgavekort. Det får de er de gevinster, de er på kuvertnumrene. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer. Og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndags lodtrækningen søndag den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, så er vi nødt til at blive flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige og husstandsmedlemskaber, som gælder frem til den 30. juni 2027, og de koster kun 2x40, det vil sige 80 kroner. Dermed følger velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik, og det bliver afviklet i jubilæumsweekenden. Dermed følger også et bankohæfte og et Midtfjordradiospil til radioens julebankospil, samt et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt, brug og støt din lokale radio. Ja, og det er fra nu af, I kan tegne de her medlemskaber, og I kan jo...
1: Det hedder mandag den 5.
0: Ja, det hedder mandag den 5. Ja, det tænkte jeg nok. Her står den 6. Men vi skriver mandag den 5. oktober. Jeg har solgt mangel en dag, Peter Aldal. Jeg er lidt vågen.
1: Jeg er meget vågen.
0: Har du skrevet det på din seddel, så læser det korrekt fremover, så skal du jo gøre det, min ven.
1: Ja, hvad er jeg nu?
0: Vi sætter lige lidt mere musik på. Beach Boys kommer her med Help Me Rhonda.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var The Beach Boys med Help Me Run, der så kom Peter Aldal i med kor i Det Lå Mand og Mosekonen Brygger. Og med det, så sidder du med en seddel derovre, Peter.
2: Ja, det er, og det er både under, for nu har jeg jo fået det hele skrevet op.
1: Har du ikke?
2: Nej, fordi jeg var jo så hurtig.
1: Okay.
2: Vi har nummer, det er Anette, vi skal spille for. Og det er Bongos med, for hvad var vi enige om?
1: Det er Bongos med Release Me.
2: Release Me. Og så kom Darlene's.
1: De kom med Little Cabin Home on the Hill.
2: Ja, og Two Dance.
1: De kom med Giv Lykken en Chance.
2: Ja, og så kom jeg med Duo med To Til Hygge.
1: Ja. De kommer her til dig, Anette, og tusind tak, fordi du ringer ind og støtter radioen med at bestille musik. Det kan I jo gøre. Hver eneste krone går til radioen ubeskåren. Vi sidder her gratis og egen fri vilje. Så telefonen, den er i hvert fald åben på 98 67 41 00, hvis jeg har lyst til det. Og som sagt, så er der også vældig gode tilbud på nye medlemskaber.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Anita, vi spillede for her, og det var Bongos med Release Me. Så var det Darlene's med Little Cabin Home on the Hill. Og så var det bare for 2 Days, Giv Lykken en Chance. Amik Duon var også med her, og de sang, der skal to til at hygge. Det skal jo så tit også.
2: Ja, jeg kan godt hygge mig med mig selv.
1: Det kan også. Det er også. Og det går okay. Altså vældig fint.
2: Der er slet ikke noget skændes med heller.
1: Nej, det er...
2: Skal du have en lille... Ved du, hvorfor England og USA, de ikke spiller skak?
1: Nej.
2: Det ene land, det mangler 2 tårne, og det andet mangler dronningen.
1: det var da grusomt.
2: Ja.
1: Nå.
2: Jamen, det var det da. Ja. Og det er så sjovt for dem, du ved godt, de unge mennesker, de skal arbejde længere. Vi er jo heldigvis slukket nu af, uden for muren. Men alle dem, der siger, at vi skal arbejde længere, det er dem, der aldrig har løftet noget tungere end en kugle og pænt mange gange.
1: Du har fuldstændig ret.
2: Ja.
1: Og det er egentlig forfærdeligt.
2: Ja. Lidt af her.
1: Ja.
2: Man skal... Ja.
1: Du kom ind med en her lige før, hvor var det, var?
2: Hvad siger du?
1: Det var det med at sove hårdt, det var noget. Du ved, eller
2: noget. Ja, men der sad vi og fantaserede om, da vi var unge. Så da vi var unge, der var det jo rigtig fedt, når vi kunne holde os vågen en hel nat, uden overhovedet at sove og tro. Men det gjorde vi jo tit.
1: Det gjorde vi tit.
2: Ja. I dag der er det rigtig fedt, hvis vi kan sove en hel nat, uden at vågne. Ja, det er jo lavet om på tingene.
1: Åh, ja.
2: Tiden har ændret sig.
1: Det er også ret i.
2: Ja. Sådan er det.
1: Yes.
2: Og telefonen, den er åben. Peter Aldal, han er klar til at springe.
1: Ja, hvor sådan er det, jeg kan finde.
2: Og det kan stå op i luften, fordi det er klippet fuldstændig ned, så der er ingen vindmodstand, og han drøner.
1: Nej, det er det fuldstændig, og det er lidt sjovt.
2: Det er næsten medvind.
1: Ja.
2: der er altså måde til at tage imod.
1: Nej, ja,
2: så har I lyst til at være med og ringe ind og bestille musik? 80 stykker musik koster 75 kroner. Og som sagt, så havde vi jo vældig, vældig godt tilbud på medlemskaber, som gælder til og med 30. juni 27. Prisen, uanset om det er personligt, eller det er et husstand, så koster det 2 gange 40 i anledningen af, at vi fylder 40, altså 80 kroner uanset. Og så får man musik og musikgavekort og bingoplade og skal komme efter der oven i handen. Og man kan tegne dem fra nu. Ja. Så er vi fri for at måske hænge en kø i telefonen i vores fødselsweekend, og så bliver vi budt velkommen i fødselsweekenden og får hele den her pakke tilsendt med bingoplade, julebanko og musikgavekort, der skal komme efter jer, hvad nu følger med. Men I kan i hvert fald tegne dem for nu, så skriver vi op og lægger ud, og så bliver I budt velkommen, når vi er første dag. Og Orla Givskov, han skriver stor kold øl.

0: Det var Ole Givskov med Stor Kold Øl, så kom Svend Bisgaard med Bjerget Knejser og Allan Simonsen med Sommeren Går på Held. Og det er jo fuldstændig rigtigt, vi er vel egentlig langt inde i efteråret.
1: Må jeg spille en?
0: Hvad var det?
1: Må jeg spille nummer?
0: Ja.
1: Så der hører Annette Valentin med Dancing in the Moonlight.
0: Hvad har du med her?
1: Jeg har ikke været med at finde en.

Det var Annette Valentin med Dancing in the Moonlight, og det var Bamse med Sherry Daring. Vi skal høre Citrondrengen. Citrondrengen, han synger, kom med en ny sang, den hedder Ved Havet. Og så kommer Freddy Fender med en vældig gammel sang, Walking Piece of Heaven.

0: Det var Citrondrengen med en af hans nye udgivelser, Ved Havet. Så kom Freddy Fender med Walking Piece of Heaven. Den har mange år på bagen. Så kom Country Danes også med en ny. Jeg må smile nu. Og med det, så har jeg klokken næsten, ja, den er slået 20. Vi skal over til det næste program, og det er jo medlemsquiz, vi har her på Midtfjord Radio i aften. Og så...
1: We quiz.
0: Ja. Deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype, det oplyses i telefonslusen. Bagefter så kommer man ud i radioen og kan komme med sit svar. Der kan deltages med én rigtig besvarelse per personlig medlemskab. Man får to muligheder. To rigtige svar på et husstand. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik. Det kan benyttes ved henvendelse på kontoret, eller man kan ringe ind til os i aften, så skal vi også rigtig gerne spille musikken, som I ønsker. Dem, der nu er så heldige at vinde, den er så heldige at vinde. Peter,
1: ja,
0: du,
1: ja.
0: Du har nogle sange, der står her.
1: Ja.
0: Har du noget rød tråd igen, eller
1: ja, det er
0: du blandet?
1: Det er det vel egentlig. Skal vi sige, det er gamle dansktopper?
0: Okay.
1: Tror jeg.
0: Ja. De gamle dansktopsange, ja. Så, og der er 10 styk, og der er ingen, der er dobbelt den her gang. Der er ingen...
1: Nej.
0: Nej, der er 2 9'er eller sådan
1: nej,
0: et.
1: Nej, det har sådan det været. Det sådan.
0: Ja, ja.
1: Nå, skal vi prøve, tror du?
0: Ja.
1: Ja. Jeg kommer lidt under.
0: Og det er gamle dansktop numre.
1: Ja.
0: Ja. Og telefonen, I skal ringe ind på, hedder 98 67 38 00.
1: Ja, og nogen kan vi ikke tage.
0: Ikke lige den time,
1: nej,
0: hvor vi quizzer her.
1: Nej.
0: Men vi vil da være rigtig glade for, hvis I ringer ind og kommer med et bud på det her nummer.
1: Ja. Så prøv igen.
0: Ja.
1: Og nu kommer det der mere.
0: Det gjorde du nemlig.
1: Det er fordi, jeg kan ikke styre mig.
0: Nej.

0: Er det højt?
1: Hvad siger Inger?
2: Hej Peter, da farfar var ung.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja.
1: Og det var
0: du
1: okay.
0: Du får en lille sæd med i kassen her.
2: Ja.
0: Det er godt. Tak skal du have, Inger.
2: Tak for det. Ja, tak. Bjørn.
0: Hej. Hvad, skulle du spille sangen?
1: Jo.

0: Og der kommer ikke mere af den?
1: Nej, da.
0: Næste?
1: Ja.
0: Er det svært? Nej.
1: Nej. Det er en meget kendt sang, den kom
0: ja,
1: fra.
0: Ja, det var
1: meget, meget kendt.

0: Was ich los?
1: Es geht Karl.
0: Ja, det er så rigtigt.
1: Vi snakkes ved.
0: Ja, det er ordentligt.
2: I kunne være ham, der sad herovre, for man havde fået med i aften.

0: det der med at komme til sig selv.
1: Og hvad lige du lavede, Oskar? Det ved du ikke.
0: Ja, en fejl før.
1: Ja.
0: Det må vi sige. Vi prøver lige en gang mere. Ja.

0: Pois é, Ron.
1: Oi.
0: Oi, vas lá.
1: Eu vil sige, hvad hedder det, det lyder så varmt, den der, du må få min sofa syg.
0: Det var også.
1: Nå, men det var da heldigt.
2: Ja, du må heldig så. Det var i hvert fald rigtig dårligt, så du får en seddel med.
1: Det var dejligt, tak for det.
2: Selv tak. Ja. Hej.

0: Så.
1: Det går jo over stok og sen. Det var nummer tre, vi har givet dig her.
0: Ja, det er jo næsten for vildt til.
1: Det er det. Jeg synes, det er lidt vildt i aften. Det går lidt bedre med dansk topsange, tror jeg.
0: Ja, det går sådan
1: altså, her. Altså, de bare har valgt nogen som folk.
0: Jeg tror, bedre, den næsten husker. Tror, det er en dansk topsang.
1: Nej.
0: Og det er en vise.
1: Ja, altså, et protestsang.
0: Åh, det skal du også sige.
1: Jeg skal sige det.
0: Nu har du ikke udlagt hele.
1: Jamen, det er god.
0: Det er da mærkeligt, du gør. Det var jo kolossalt.
1: Ja, det er kolossalt.
0: Ja,

0: Er det grovt?
1: Ballig. Ja. Sorgesprængvandet.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Og vi er enige om, det er en protestsang.
0: Ja, jamen, det sagde vi da også. Ja, det er ånden, ja, ja, ja. Du får en sang.
1: Det er godt, vi snakkes.
0: Ja. Ja.

0: Hvad siger du?
1: Ja, det ved jeg ikke. Prøv lige at spille den igen. Jeg drømte mig en drøm i nat.
0: Ja, det var lige nok det der.
1: Det var lige det der med at komme i tanke om at komme i hoved.
0: Ja, men det var den.
2: Det var rigtigt, Dorte. Du får en sædel med.
1: Den lærte jeg engang at spille på blokfløjt.
2: Hold da op. Det var ikke ret nemt, var det?
1: Jo, dengang var han, men i dag kan jeg da ikke huske.
2: Var det i skolen?
1: Ja.
2: Ja, der skulle vi også. Jeg synes godt nok, de toner, de hyldes lidt af mig der. Jeg synes,
1: ja, jeg, men det er jo noget med at få de der fingre til at sidde, ikke?
2: Ja, det var ham, og det lærer der nok aldrig. Sådan er det.
0: Det kniver stadigvæk.
1: Nej.
2: Det kniver stadigvæk, siger Peter.
1: Nå, okay.
2: Ja, sådan er
1: det. Det er godt nok.
2: Ja, det er godt. Hej, hej.
1: Hej.

0: Næste.
1: Ja. Det var nummer 6, så de første 5, det gik jo
0: over sten.
1: Ja. Så du siger, at det er dansk top sange?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det, ja.

0: Fas error.
1: Jeg nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Prøv lige at spille den igen. Aldrig mere må jeg se dig.
2: Ja. Du sagde, kom med mig god til at gætte, Dorte. Det ville jeg så lige
1: sige. Ved du hvad, dansk top dengang, det var min hobby. Fad og skrev det op hver eneste uge.
2: Okay, så ja, for I, den lige bestemt den her. Du
1: skrev tekster, ja, og alt sådan noget.
2: Så er det derfor, for den her synes jeg måske godt, den kunne, ja, snyde
1: mig. Nej, det var da nemt.
0: Det var rigtig nemt.
1: Ja, det synes jeg.
2: Det er da utroligt, sagde I en i snit. Det er godt, Dorte.
1: Men nu kan jeg ikke være med mere.
2: Så ja, det var da træls. Tak i lige måde.
1: Sådan er det.
2: Ja, tak,
1: det er
2: fordi godt. Du var med.
1: Godt.
2: Hej, hej.
1: Hej.

0: Jørgen?
1: Ja.
0: Hvor langt er vi så kommet?
1: Så er vi kommet til nummer 7.
0: Ja, det er jo det også. Nej, forkert. Sådan.
1: Okay.
0: Kunne du høre det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det vil jeg så sige, det er en meget kendt sang, men det er jo lidt kunne gætte på det der.
0: Jo, du vil.
1: Nej. Det vil jeg ikke.
0: Så går vi sådan. Hjælp det her?
1: Nå, altså det hjælp der lidt, når det kommer sådan det tempo, det vi plejer.
0: Tempo, det var også ikke tempo det før.
1: Hvad er det?
0: Det kan blive anderledes.
1: Nej. Så er der nogen, der gætter det.
0: Det er det.
1: Ja, så må du tage en gang. Tonen en gang mere.
0: Altså bare sådan. Ja, man kan tage en tone til, så. Altså, er det jo godt? Det er det, der bestemmer lurer det. Så der, okay. Og det irriterer mig ind i grænsen.
1: Du må gerne bestemme, Peter, alt det, hvad du gør. Det var mere end en, der var mange toner, men det var bare en.
0: Nej.
1: Og telefonen, den er i hvert fald åben på 98 67 38 00.

0: børn?
1: Yes.
0: Og gør det der,
2: så? Så kom vi den om over, og der er kun tre tilbage nu.
0: Ja.
2: Det går stærk.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Ja, der, nu begynder jeg så at blive rigtig sparsom.
2: Ja. Og sparer du godt nok? Du sparer dig igennem de sidste tre.
0: Ja, det gør jeg i hvert fald.
2: Okay. Ja, ja.
0: Prøv igen.
2: Ja.
0: Er der en tone der?
2: Det er i hvert fald svært at gætte på de to der.
0: Nå. Og så kommer jeg flere. Det kan jeg love dig. Nu bliver jeg nemlig tvær.
2: Bliver og bliver.
0: Det er sådan her.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg prøve den?
2: Ja.
0: Jeg synes egentlig godt. Nå.

0: Hvad siger du, Anna?
1: Hun siger, at Maria er jo hjemme.
0: Det er også den. Det var rigtigt.
1: Det var godt. Det var
2: fuldstændig rigtigt.
1: Tak for det.
2: Det er godt, Anna. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Do it over then. Stop talking, ain't you? Ah, do what we are.
1: Aye.
0: That's what you're looking at, isn't it?
1: Så begynder at hjælpe på.
0: Jeg bliver kommet meget af, så er det en bitte prik.
1: Okay. Vil du gå og prøve at spille den igen?
0: Nej. Også.
1: Du har garanteret om de der to?
0: Ja, det har du.
1: Du har garanteret overhovedet om dem.
0: Nej, det kan jeg nu godt, men... Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Det er ikke sikkert.
1: Hvad skulle jeg vide, da?

0: Og se hænger.
1: Så længe jeg lever.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det tænkte jeg nok, det var.
0: Du får en sæd med.
1: Det er fint. Tak, og så kan vi ikke være med mere. Og det er en rigtig god aften.
0: Tak for det.
2: I lige måde.
1: Ja, selv tak. Ja, hej.

0: og lå sådan. Det var så den, så har hun en tilbage.
1: Ja.
0: Ellers så skulle jeg lyde hurtigt, for det måtte flere.
1: Ja. Ja, den skulle du nok godt have taget en 2-9'er eller et eller andet, som du plejer.
0: Hvor igen?
1: Ja.
0: Ja, ja. Og hvad var så lige det, man spillede der, hva'?
1: Ja, det er jo det. En dansk-top-sang.
0: Ja, det er sådan set. Det
1: ja,
0: er jo.
1: Ja, ja. Som har nogle år på vejen.
0: Jamen, det har de jo alle sammen.

0: dig uden at snakke med os.
1: Der kommer en ny tone med. Tror jeg, det hjælper?
0: Jeg ved ikke, men den det er jo godt, at den ramte sådan lige.
1: Husk at...

0: Hvad siger Gunnel?
1: Hej Peter.
0: Hej, hej.
1: Er det fra England til Skotland,
0: nej,
1: tror jeg?
0: Nej, det er det ikke.
2: Det tror jeg altså også, at Gunnel, han påstår det en anden.
1: Nå.
2: Ja.
0: Det er ikke den, Gunnel.
1: Nej, men jeg prøver igen. Nej,
2: det var godt, tak. Hej, hej.

0: Ja. Ah, ja, gammel dansk stopsang.
1: Det er det nemlig.
0: Kan du huske om sangen også?
1: Både ja og nej.
0: Nå.
1: Men jeg har i hvert fald, i mine unge dage, dengang jeg tog at spille, det tog også at spille.
0: Har du nogensinde været ung?
1: Ja. Nå. Så vidt jeg husker. Der spiller vi den, som det er.
0: Ja.

0: Hvad siger Eva?
1: Hej Peter.
0: Hej.
1: Hej, nu kan jeg ikke huske den.
2: Han spiller igen.
0: Ja, det gør han selvfølgelig godt, ja.
1: Oh,
2: jeg tror, det var Bjørn og okay, der kom med ind i sin tid.
0: Hvor er det, du var selvfølgelig tit til? Og det er nu.
1: Er du sikker på det?
2: Nej, men det er sådan lige et godt gæt fra min unge dage.
1: Det lyder lidt til...
0: Ja, ja.
1: Nej, det er
0: jo ikke... Jo, prøv nu at tænke dig op. Du kan godt.
1: Det lyder til, at det er jo fladi op, hvad
0: det er. Det er ikke.
1: Nej. Den er svær.
2: Ja.
0: Den er svær.
1: Ja.
2: Du prøver igen, Eva.
1: Ja, Peter, ved du forresten, hvorfor man tit bliver forkølet, når man sidder ved en computer?
0: Nej.
1: Det er fordi, der er for mange vinduer, der er åbne.
0: Ja, ja, det er fint.
2: Det er godt. Det er jo ordentligt, Eva. Hej, hej.
1: Hej.

0: Hvad siger Lise?
1: Jeg prøver med den der en lille bit tårer, der faldt.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Nå. Du er rigtig. Så du rigtig. Får en seddel med i hatten her.
1: Jeg var ikke helt sikker.
0: Det var
2: rigtigt.
1: Tak for det.
2: Selv tak. Det er godt. Hej hej.

0: Sådan.
1: Yes.
0: Og hvad gør vi så?
1: Skal vi bytte plads måske?
0: Det er jo noget, det.
1: Skal jeg lige sætte lidt musik på, ja, mens vi nu gør det? Spar 2. De har faktisk en, der hedder... Hun lugter lidt af øretaver. Den kommer her.

0: Og det var så, og det var så, når han havde det hele, og det var så et nummer, der hed, hun lugter lidt af øretæver. Så hedder det også.
1: Ja. Og den havde jeg alligevel aldrig hørt før.
0: Nej.
1: Nej. Men vi er klar med spørgsmål. Jeg har nogle spørgsmål her, og i hvert fald indtil videre, så handler de om berømte hunde. Berømte hunde.
0: Uff.
1: Yes. En af en ikke særlig klog hund er venner, skråstrej fjender, med den dovne tegneseriekat Garfield. Men hvad hedder hunden?
0: Ja.
1: Den ikke særlig kloge hund, den er venner, skråstrej fjender, med Garfield.
0: Jeg ved godt. Jeg ved det.
1: Garfield er lidt doven, men hvad hedder hunden, som er venner med Garfield?

0: Og så, ja.
1: Hvad siger Claus?
2: Jeg tror, den hedder Futte.
1: Den hedder Futte, den her.
2: Nå, det var godt.
1: det er godt, Claus. Du får en sæt med. Det er godt. Hej. Ja, vi har et spørgsmål mere. Og på engelsk, der hedder tegneserien med hunden Nuser Peanuts. Men hvad hedder den på dansk? På engelsk, der hedder tegneserien med hunden Nuser. Den hedder Peanuts på engelsk, men hvad hedder den på dansk? Der hvor Nuser er med. Peter Aldal, du er jo specialist i tegneserier. Du må jo absolut vide det.
0: Det ved jeg også, da.
1: Ja, det tænker jeg nok.
0: Ja. Det gør jeg. Nej, jeg ved, hvad den er. Det gør jeg ikke.
1: Det tænker jeg nok, du ved alligevel.

0: Hej, Karne.
1: Ja, hej.
0: Hvad siger du, den her tegneserie, den hedder på dansk?
1: Jeg tror, den hedder Radiserne.
0: Du er godt nok klog på det. Det vil jeg så sige dig. Det vidste selv Peter Alle, der lavede næsten.
2: Jo, jeg vidste det godt.
0: Nej, du vidste ikke. Jo, det Karne, det er nemlig Radiserne, den hedder. Du kan godt huske.
1: Ja. Jo.
0: Så du får en seddel med.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Ja. Hej, hej.
2: Jamen, ja.
0: Hun nuser. Den er med i serien, og det serien hedder Radisson, på engelsk hedder Peanuts.
2: Ja.
0: Elvis Presley, han havde i 1956 et kæmpe hit med en sang, hvor det engelske ord for hund indgik i titlen. Men hvad hedder sangen? Den er selvfølgelig på engelsk.
2: Ja, ja.
0: Og hund indgår i titlen på sangen. Men hvad hedder sangen?

0: siger jo Hanna.
1: Hun siger jo mig. Hound dog.
0: Det er nemlig hound dog, ja. Det er rigtigt, Johanna. Du får en seddel med.
1: Tak for
0: det. Det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var Hound Dog, den her sang, den hed. Så skal vi høre Baskerville. Hun er en klassisk detektiv roman af Arthur Doyle. Hvad hedder detektiven, der opklarede mysterierne om spøgelseshunden? Var det Hercule Poirot? Var det Sherlock Holmes? Eller var det Lord Peter Wimsey?
2: Ja, men måske prøv at sige det igen.
0: Ja. Baskerville-hunden er en klassisk detektivroman af Arthur Doyle. Men hvad hed detektiven, der opklarede mysterierne om spøgelseshunden?

0: Sig Erik.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Sherlock Holmes.
0: Ja da, det er jo Sherlock Holmes. Det er jo rigtig en, ja. Sig Erik. Du får en sædel med.
1: Ja, det er godt.
0: Det er godt, tak. Hej. Ja, det var fuldstændig rigtigt. Det var nemlig Sherlock Holmes, der var detektiven, der fandt ud af spøgelseshunden. I filmen Lassie vender hjem, der spiller Colleen Lassie sammen med en 11-årig pige, der senere blev en stor filmstjerne. Men hvad hed hun? Ja. I filmen Lassie vender hjem, det var faktisk fra 1943, der spiller Colleen Lassie sammen med en 11-årig pige, som senere blev en stor filmstjerne. Hvad hed hun?

0: Hvad siger du, hun skulle hedde, den dame?
1: Det var Elisabeth Taylor.
0: Ja, det var. Det var rigtig godt husket, Kim. Det er nogle år siden, men det var Elisabeth Taylor, som 11-årig spillede med i den her film. Du godt, du får en seddel med.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Tak. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, så skal vi til noget helt andet. Grise handler Olof Larsens hund i DR's Matador kan et særligt trick med at kende forskel på en tysker og en dansker. Men hvad hed grisehandler Olof Larsens hund?

0: Hvad siger Johanne?
1: Ja, nu er jeg da glemt, hvad det var.
0: Nu skal du prøve at høre. Grisehandler Oluf Larsens hund i Matador, den kunne et særligt trick, den kunne kende forskel på en tysker og en dansker. Men hvad hed hunden?
1: Den hed Quick.
0: Ja da, det var Quick.
1: Ja.
0: Du får han selv med, Johanne.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja. Så skal vi til det næste spørgsmål. I filmen Babe, den kække gris, der bliver grisen Babe ladt op til at vogte for, og det bliver, den bliver ladt op af hunden Fly. Hvilken hunderace har hunden? Var det en chef, en border collie eller en Shetland sheepdog? I filmen Babe, den kække gris, der bliver grisen Babe ladt op til at vogte for, og det er hunden Fly, der oplærer grisen. Men hvilken race hund er det? Er det en schæfer, en border collie eller en Shetlands sheepdog?
2: Det kan jeg jo godt lide nu.
0: Det er lige ordentligt. Nå, jeg må også skrive.

0: Ja.
1: Ja, hvad siger Johanna?
0: Hun siger, det er en border collie.
1: Jamen, det er det da.
0: Ja.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du får en selv med, Johanna.
0: Tak for det.
1: Selv tak. Det er godt. Hej, hej. Ja, så skal vi høre. En godmodig og kærlig Sankt Bernhards hund forvandles til et vilddyr efter et flagermusbid i filmen. Den her gyser, der hedder Dræbehunden af Cujo. Hvem har skrevet den her film? Er det Harlan Coben? Er det Edgar Poe? Eller er det Stephen King? Der har skrevet den her gyser, som hedder Dræbehunden Cujo. Hvad siger Gunhild?
2: Jeg mener, det er træerne, du sagde også.
1: Det var det også. Det er Stephen King, der har skrevet den her gyser.
2: Ja.
1: Ja. Så du får en seddel med, Gunhild.
2: Ja, det er i orden.
1: Det er
2: hej.
1: Godt. Hej. Ja. Lady og Vagabonden må være blandt de mest populære hunde i film til alle tider. Hvornår er filmen om det forelskede par fra? Er det, hvis når I siger årtiet, I behøver ikke sige årstallet, men siger, hvad årti den er fra. Om det er fra 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne. I vælger selv, men Lady og Vagabonden, hvornår er den film fra? Det er en noget gammel film.
3: Det er det da.
1: Ja. Men hvornår er filmen fra? Hvor langt skal vi tilbage? Og I, bare I siger årtid, så er det fint.
3: Ja. Tror du, der er flere lyttere på?
1: Det ser jeg.
3: Jeg tror nok, jeg har brugt op på det ene eller andet.
1: Okay.
3: Så det
1: og du sidder ikke på ledningen.
3: Hvad?
1: Og du sidder ikke på ledningen.
3: Det kan jeg godt finde på.
1: Ja.
3: Men det gør jeg ikke.
1: Okay.
3: Men jeg kan lige synge en tanke, hvis jeg
1: ja. Hvorfor sang må du synge?
3: Det er
1: Lady og Vagabonden.
3: Nej, det er det.

0: 85. Hvad hed programmet?
1: Hvad hed
0: programmet? Poul Thomsen og hønsehunden Balder. Hvad hed det program, de var med i? Et DR-program, det kørte i 5 år. Men hvad hed det?

0: Asger.
1: Hej Eva.
2: Hej igen også.
1: Hvad siger du, det dyre program, det hed?
2: Jeg mener, det hedder Dus med dyrene.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Dus med dyrene, så du får en sæd med, Eva.
2: Det er godt, Per.
1: Det er godt. Tak skal du have.
2: Det er godt.
1: Hej, hej. Ja.
2: Hej, hej.
1: Det var nemlig Dus med dyrene, der kørte i så mange år. Skal vi så lige gå over til noget andet?
0: Ja.
1: Nu har vi taget hund, og nu kan vi tage mænd, der hedder Lars.
0: Mænd?
1: Ja, mænd, der hedder Lars.
0: Lars.
1: Der er 42.596 mænd i Danmark, der hedder Lars. En del af dem, de er kendt. Så skal vi se 10 kendte Larser, om vi kan gætte dem.
0: 10 kendte Larser?
1: Ja. Han slog for alvor igen med Strisse på Samsø og Rejseholder, men forinden havde han været inde i Bamse i 19 episode af Bamses spillebog på DR. Hvilken skuespiller er det, vi snakker om her?
0: Det ved jeg godt.
1: Strisse på Samsø, Rejseholder.

0: Ja.
1: Hvad siger jeg, Knud Bjarne?
0: Jeg så lige en anden i går.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Nå?
0: Ja, der var en gennemsnit til det der gamle nogen der. Der så jeg lige før. Ja,
1: det går. Nå, det er gået. Ja, han hedder Lars Bum. Det er gået min næse forbi, og det var der i går.
2: Fordi... Det var.
0: Jamen, det var lige helt tilfældet på mig, han tager ind på den der. Hvad siger du? Jeg tager fra samme del der.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det er altid rart lige at kigge, de der gamle serier.
0: Ja.
1: Men det var Lars Bum, så du får en seddel med, nu Bjarne. Det er godt. Hej hej. Så skal vi filminstruktøren Lars Trier. Han har offentligt fortalt, at han lider af en fobi, der gør det svært for ham at komme rundt til filmoptagelser og prisoverrækkelser. Men hvilken fobi er det, han lider af? Er det arachnofobi, det er frygt for at flyve, eller det er agyrofobi, det er frygt for at krydse en vej, eller det er entofobi, frygt for blomster? Hvad er det, Lars von Trier, han lider af, som gør det svært for ham at komme rundt til de her filmer?

0: Ja.
1: Hvad siger Gunhild?
2: Ja, jeg tror, han er folk fra at flyve.
1: Det er rigtigt. Det er det, han er bange for, så det kniver ham lidt at komme rundt. Du får en sæd med, Gunhild.
2: Ja.
1: Det er godt.
2: Jeg ringer igen. Jeg har lige et spørgsmål igen.
1: Ja, det er godt.
2: Hej.
1: Tak skal du have. Hej, hej.
0: Ja.
1: Sangeren Lars Lilholt, han er især kendt for en populær kærlighedssang. Hvad hedder sangen? Oh. Lars Lilholt, han er især kendt for en populær kærlighedssang. Hvad hedder sangen?

0: Du får en sædel med, Johanna.
1: Jamen, tak for det.
0: Selv tak. Det er godt.
1: Okay, så have en god aften.
0: Hører vi mere fra dig nu?
1: Nej.
0: Men det var da forfærdeligt.
1: Jeg har ikke flere numre.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Jamen, tak fordi du var med i hvert fald.
1: Jo, velbekomme.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja. En konservativ minister med familie- og forbrugeranlæggerne måtte i 2006 gå efter den såkaldte kødskandale. Siden da han vendte tilbage, både som transport- og justitsminister. Men hvad hedder ministeren? En konservativ minister. Konservativ minister for familie- og forbrugeranlæggerne måtte i 2006 gå efter den såkaldte kødskandale, siden da han vendte tilbage som både transport- og justitsminister. Men hvad hedder han? Og vi skal lige huske, at emnet det er jo mænd, der hedder Lars.
2: Lars.
0: Så det er en lille hjælp.
2: Men det ved man aldrig.
0: Nej.
2: Men altså, ved du hvad? Nå, hvor er det, der sker noget igen?

0: Ja. Værsgo.
1: Hvad siger Inge-Lise?
2: Jeg prøver med Lars Barfod.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er alle Lars Barfod. Du får en seddel med Inge-Lise.
2: Tak for det.
1: Selv tak. Hej hej. Ja. Skuespilleren Lars Randa, han spiller en af de mest populære karakterer i tv-serien Badehotellet som Grosserer Madsen. Men hvad hedder Grosserer Madsen til fornavn i filmen?
0: Det er en spurgte emne, hvor du er med.
1: Skuespilleren Lars Randa, han spiller en af de mest populære karakterer i tv-serien Badehoteller. Han spiller Grosserer Madsen. Men hvad hedder Grosserer Madsen til fornavn i serien? Er der nogen, der kan huske det? I har jo garanteret at se det op til mange gange.
0: Ja. Jeg ved ikke, det kan jeg ikke huske.
1: Kan du huske,
0: nej.
1: Kan du huske, når fruen hun kalder på ham?
0: Nej.

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg tror, at hun råbte George.
0: Ja, eller Georg.
1: Georg.
0: Ja, det gjorde hun. Det gjorde
1: hun. Men det er hun nok ikke.
0: Nej, men det var i hvert fald Madsens bornavn.
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Du får en selv med.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej. Det er godt. Ja, nu skal vi så lige se. Lars Løkke Rasmussen, han er en af de mest gavede politikere i Folketinget, hvor han har haft sin gang siden 1994. Hvornår blev han første gang statsminister? Var det 2009, 2013 eller 2017? At Lars Løkke Rasmussen første gang blev statsminister.
2: Yeah.

0: tænker du ikke, der er?
1: Hallo?
2: Ja, hallo?
1: Jeg skal lige høre, var det husstand eller personligt? Det glemte Peter lige i farten.
2: Ja, det er personligt.
1: Ja, og hvad var svaret så, Knud Bjarne?
2: Det var 09.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det var, ja. Det var i 2009, han blev statsminister.
2: Ja, der er også der, hvis han... Anders Fogh.
1: Ja. Da han blev, ja, da han gik videre til Europa, ja. Et eller andet, ja. Det er rigtigt. Ja, det er godt. Tak. Hej, hej. Så skal vi lige høre erhvervsmand Lars Larsen. Han grundlagde Jysk og udgav i 2004 selvbiografien Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud. Hvad var særligt ved den bog? At den blev tildelt Bogforums debutantpris, eller den blev årets mest solgte bog, eller den blev husstandsomdelt i 2,4 millioner gratis eksemplarer. Og det var Lars Larsens selvbiografi. Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud.

0: siger Gunhild?
1: Jeg tror, det var nummer tre, du sagde, Åse.
0: Det var også, den fik vi gratis alle sammen. Lige ja. Under brevsprækken, det er fuldstændig rigtigt. Det er i orden, Gunhild, du får en seddel med jer med.
1: Ja, så Mia, tak for i aften. Jeg har ikke flere numre nu.
0: Tak, fordi du var med.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej.
2: Skal jeg lige fortælle det, som bor aldrig på.
0: Har du det?
2: Aldrig nogensinde.
0: Den gik ud omkring Gammelskørpen. Vi fik nok flere eksemplarer af farsøser. Men der har en til at ligge hjemme.
2: Har det?
0: Ja, det har
2: jeg faktisk. Har aldrig set.
0: Nå, jo. Det skal vi lige komikeren Lars Hjortshøj. Han har været fast medvirkende i Klovn-serien og i Klovn-filmerne sammen med Kasper Christensen og Frank Vam. Hvad hedder den figur, som Lars Hjortshøj, han spiller i Klovn? Hedder den Lars Hjortshøj, eller hedder den Fætter Andreas, eller hedder den Bamsefar? Så nogen, der
2: ja,
0: ser Klovn, så ved de det i hvert fald. Ja. Det er jeg sikker på.
2: Det ved de alle sammen.
0: Ja.
2: Og telefonen er åben.
0: På 98 67 38 00. Og det var komikeren Lars Hjortshøj. Han har været fast medvirkende i Klovn-serien og i filmen. Men hvad hedder den figur, han spiller i de her serie og film? Spiller han Lars Hjortshøj, eller Fætter Andreas, eller Bamsefar?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Men det ved jeg i hvert fald.
0: Ja, det ved jeg faktisk også.
2: Det er jo mærkeligt. Telefonen er døde lige pludselig. Hvorfor gør den det?
0: Der er nogen, der har flere numre.
2: Nå, er det
0: der, der hører radio. Nå, jamen klokken den er også så tæt.
2: Åh, vi nu lige lidt.
0: Med 21, så.
2: Den er tæt på.
0: Det er den.
2: Det er nok jo det sidste.
0: Det er det aller sidste spørgsmål for i aften. Vi når af flere. Men hvad spiller Lars Hjortshøj i Klovn-filmen? Spiller han Lars Hjortshøj, eller spiller han Bamsefar, eller Fætter Andreas?
2: Ja. Det kunne jo være lidt sjovt, som nogen, der ringede.
0: Ja. Der må være nogen, der ser klovn ligesom os to. De kan være de eneste.
2: Nej.
0: Og så har man garanteret også set ham, hvis man har set bare nogen af de der klovn.
2: Det har man jo på film. Men jeg ved ikke rigtig, hvor skal vi sige det?
0: Ja, klokken vil være så mange, så vi er nødt til at stoppe.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han hedder Lars.
0: Han hedder Lars, ja.
2: Og det hedder han også i filmen.
0: Ja, det hedder han Lars Hjortshøj i filmen også. Ja. Det gør han, så det var slut på quiz i aften.
2: Ja.
0: Ja. Har du musik til, så prøv over, mens vi trækker lod.
2: Det sætter jeg lige på nu lige.

0: Det var Steen Kjærsgaard, der sang det sidste brev. Peter, du har været nede i den her tynd og kommet op igen.
1: Han er det er godt,
0: der er meget hår, der er meget, det kan sidde i klemme i forskellige steder. Du kan få hår i klemme i hvert fald dernede. Det kan jeg så godt.
1: Nej.
0: Så langt er det.
1: Det er det ikke.
0: Hvem havde du med?
1: Det var Johanne.
0: Okay.
1: Og jeg har nogen, der vundet 3 stykker musik.
0: Okay. Og så kan Johanne selv, om hun havde den spillet i aften, eller hun havde den spillet senere. Hvis hun har spillet senere, så ringer hun ind på kontoret. Så lægger vi en gave og kort derud i aften. Vil du have en spil i aften?
1: Så ringer du
0: også. Så ringer hun bare til os. Og vi skal i gang med det næste program. Det er det, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og det starter vi ud med her, og det gør vi med Bjørn Tidemand og 16.5.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Og det var Bjørn Tidemand med en gammel slager og hans 16,5, vi fik her. Med det så er vi kommet ind i det næste program, der hedder Åben Søndag med hilsner, musik og velkomst.
3: Hvis vi siger,
2: ja.
3: Det var Hanne, der vandt.
2: Ja.
3: Jo, Hanne, du vandt. Hvis jeg, hun hører det jo.
2: Det er jo det. Men Johanne, hun vandt i hvert fald i quizzen her, så hun kan ringe ind i aften, hvis hun har sin 3 stykker musik spillet nu. Ellers så lægger vi et gavekort ud på kontoret, og så kan du få det spillet, hvis der er en anden tid. Det passer dig bedre, Johanne. Skal vi lige tage en gang med Midtfjord? De kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Fødselsdag. Det fejrer vi den 30. 31. oktober og den 1. november. Blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. og det er kl. 18.30. Kuverterne de fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober, det er i morgen. Og ønsker man dem tilsendt, så skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk. De indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinsterne de ligger mellem 50 og 2.000 kroner, samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og hver kuvert deltager man med sit medlemsnummer i søndags lodtrækningen den 1. november, hvor vi plejer at have nogle flotte gaver. Det har vi også i år. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, så er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber. De gælder frem til den 30. juni 2027. De koster kun 2x40, altså 80 kroner, uanset hvilket medlemskab man tager. Og det gælder jo så 8 måneder. Skal lige til på fingeren. De gælder 8 måneder, det her, de her for 80 kroner. Så det er en 10'er per måned. Og med medlemskabet, der medfølger også en velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte, plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. I kan tegne de her medlemskaber allerede nu med alle de her fordele, men I bliver så først budt velkommen i jubilæumsweekenden. Lyt, brug og støt din lokale radio. Tak.

0: just one more time.
1: Det var Ebbe Frank, der sang 25 røde roser. Så kom Peter Abrahamsen sammen med Bell Pepper Boys med Just One Time. Og du har noget over ved dig, Peter Aldag.
2: Det er nemlig fordi, at Johanne under hunden drejte musik, og dem vil hun gerne høre. Og det kommer hun til. Hun gerne høre Lyde Brandstrup med hen, det kommer uden og tilbage igen. Og så kommer Elers med, du er... Hvor var den ned?
1: Du var min drømmepige.
2: Du var min drømmepige, ja. Og så kommer Svend Biskov med Engle Kvinde.
1: Ja. De kommer her til dig, Johanna. Tillykke med gevinsten.
3: Gå af den, bitte børn, gå af den. Nej, nej, blev der bare sættende, blev der bare sættende. Det manglede der bare, at vi ikke skulle lave jeres små børn tid til at bytte jeres skolemad i fred. Det manglede der bare. Hvis vi Danmarks lærere, der har den opvoksende ungdom under vores såkaldte vinger, hvis ikke vi tillader ungdommen at gøre lige, hvad der passer den både når og hvor som helst, så vil jeg da nok være ekstrabladet skriverne af. Det går ikke ned. Hvad var vi skulle have i den her time? Hvad var... Jo, det er rigtigt, vi skulle have et botanik. Ja, det er, vi skulle have et botanik, ja. Men det kan da være lige med, hvor alle de byer ligger. Det springer vi over, det springer vi over. Se, i stedet for, så havde jeg oprindeligt tænkt mig at give jer et bedre kurs i Danmarks historie. I den såkaldte fædreland for rør. Men desværre så bliver der efter mine de fleste sagkyndiges mening mindre og mindre ved Danmarks historie, end alt som tiden den skrider frem. Det går til bagels for vi danske, og det vedbliver desto værre at gå til bagels for vi danske, specielt hvad grøntsager angår. Ganske vist kan vi nu erhverve os både sommerhuse og lagerbær, hvis jeg vil give at kravle fra Langeland til Korsør efter dem. Men skal vi have citroner eller tyttebær, så må vi tage Malmø-færgen. Der er ikke noget, der gør ved det. Nej, så vil jeg meget hellere lære jer at danse. Ja, man forstår, jeg er glad, bitte børn. Man forstår, jeg er glad. Kom her. Kom her, bitte du, og få pusset næsen. Det har pint på længe. Kom her. Ja, det har pint på længe. Det var helt godt. Kom. Man forstår, jeg er glad ved at lære at danse, for jeg skal sige en ting, bitte børn. Det er det eneste, de gælder om i vores dag i Danmark. Det er hvis og at man kan danse. Så kan man altid komme frem i verden. I gamle dage, der skulle man asse og masse sig til en position. I vores dage, der kan man jasse sig til det hele. Og bare I lærer at danse i rette tid, så skal I se, så ender I nok ved et hofbal oppe på Christiansborg. Der er nemlig mange her i Danmark, der har begyndt deres karriere med at sidde og bytte skolemad i Læderø. Men de er færdige med endt med at bytte ridderkort på Christiansborg og bagefter. Det er nemlig kunsttrinene, det kommer an på. Dørtrinene og trappetrinene. Men træd nu an, bitte børn, skal jeg forklare jer, hvordan I tærer jer, hvis majestæten inviterer jer til hofbal. Og det gør han nok. Vi skal først lige prøve på violinen her, om vi stemmer sammen. Kære lille børn, spids nu jeres øren, så skal jeg imidlertid forklare jer. Hvordan er de tærer jer, hvis nu kongen beder jer til sit næste hofbal, Gud bevare jer. Så er det ikke nok, at I har sig på klokhat. Dans, det er en kunst.

igen, og herren vender ryggen til sin dame. Om det sidste hofbal, nu jo remse op skal, i hvor var der slag i frikadellerne. Prinser og prinsesser, de var i deres spidser, kors hvor de dog viftede med gælderne. Alle kammerherrene, de rejste sig på tæerne, og kammerherrenterne gjorde lige så. Grever og baroner, de svang hinandres koner, lige til også kinderne blev mørke.

Michigan, og herren vendte ryggen til sin dame. Herr minister Stovning havde fået lovning på en vals med selveste fru dronningen. I var han sig glæder, og han dansen træder med en lille gangse som herr konningen. Og fru Brejanoven, Danmarks bedste goven, efter hvad de skriver i aviserne. Hun svinger sig med kapper, til han vejret taber. Kors, hvor må han bruge, må

Käferin am Abend dessen Dame. Vores kronprinsesse, som er født noblesse, hun svinger her gemalen i en sindssvag hot. Frederik visker svimmel i du milde himmel. Lille Ingrid, tror du, at det her går godt? Hvis det bliver til mere, så kan vi risikere, at vi ikke hele salen rundt kan nå. Men så råber kongen, glad fra sjæsalongen, den er rigtig børn, der bare...

igen. Og Frederik vender ryggen til sin dame. Folkeforbundsherrene, de danser også gerne, og for tiden danser de en vild kæraus. Mussolini danser, for han er solodanser, og han vil have den sorte partner smidt heraus. Og minister Eden, han rev sig nu forleden, både her og der i sin fortvivlelse. Men vores egen rare, Peter Munk sagde bare, rolig børn nu ingen overdrivelse. I en, to, tre, ligge ud og vend, krigen må vi prøve.

om sol og om sommer, dog mest om en pige, jeg havde kær. Hun var i min ungdom den tøs, jeg synes bedst om, som stod

tú, mi figlio, en anden vort liv, det gik hver sin vej. Hvorfor ved jeg ikke, men lad det nu ligge, os alt

end dig. Kan du gætte, hvor jeg vil hen? Måske var det tåligt, men er det ulovligt at ønske dig?

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var jo så Johanne, der havde vundet 3 stykker musik. Og det første, der kom Lude Brandstrup, han kom med hen til kommoden og til bagsiden. Så kom Eders med, du var min drømmevige. Og så var Søren Biskov her sidst med Engle Kvinde. Det var det.
2: Ja.
1: Og tillykke med gevinsten.
2: Ja, tillykke med gevinsten, Johanne. Det var velfortjent.
1: Ja, ja.
2: Det må vi sige. Kim har flyttet til storbyen for at studere. Det var svært at få lejlighed, så han fik en del af lejlighed sammen med Marie. Så gik der et stykke tid, så kom hans mor på besøg, og han lavede dejlig mad, mens de sad og spiste. Så kunne moren godt se, at de kiggede lidt på hinanden, de der 2 unge. Og Kim, han opdagede, så hun sad og kiggede, så pointerede han, at de var altså kærester overhovedet. Ham og Marie, de så i hver deres soveværelse.
1: Okay.
2: Ja, ja, sagde moren, det var fint nok, det var helt ok. Så da hun så rejste hjem, så var Marie, der mange 2 sølvlysestage i skabet.
1: Okay.
2: Det var sådan lidt træt af. Så siger hun til Kim, det er fordi, at jeg tror, at din mor, hun stjæler, men der mangler altså 2 sølvlysestage i skabet.
1: Okay.
2: Kim, han bestemte sig, at han sendte en mail til sin mor for at lige høre, om hun har set dem, eller ja, lagt dem andet sted hen. Og svarer moren, nej, det er ikke fordi, jeg tror, du går i seng med Maria, men hvis hun er så i sin egen seng, så vil hun funde dem allerede i lørdags.
1: Nå.
2: Ja. Majbert Posten kom her med, du gav mig et håb.

Her står jeg i hver aften på risten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyder det flammende neonlys, med en ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige, jeg er hver nat på restaurant. Men godt på en måde kan sige, at jeg er sådan en slags gourmand. Jeg har med de ædre deler i brøl som en anden croissant. Min mave kan tåle det hele, og lidt til og meget mere. Jeg napper fasanen i flugten, efter bøffen, min yndlingsret. Jeg får aldrig andet end lugten, men af den kan man godt blive mæt. Mens de derinde, det svælger Bourgogne og Bordeaux, bliver jeg beruset af luften på Vesterbro. Jeg skal ligge stille i smoking, så jeg kan være lige glad. Aldrig belade med tjenerne, hver gang jeg har bestilt lidt mad. For mig er der ingen, der bruger, for ikke pengene sparer jeg. For mig så derinde de lukker, jeg så rager ikke mig. Jeg har ingen små kontrovers som elsker, for jeg vil have fred. Jeg slæver i damer i nærse og Hermelins pelsemand. En snakker jeg hører på resten, der piger i Singapore. Jeg kender dog ikke kommunisten, det kan han være lykkelig.

0: Det var først Majbritt Post, du gav mig et håb, så kom Carl Alstrup med Manden på Risten, og til sidst så hørte vi Jette C.V. Madsen med Aftenklokker. Så er der en ung, frisk ung mand, der har ringet ind og bestilt fire stykker musik. Sød ung mand. Men han har bestilt musik.
1: Ja, ja.
0: Lene Holme med Nu vil jeg hjem. Lars Ole Eriksen og Lene Holmer kommer med Vi to har fundet lykken. Så kommer Fiske Thomas med Moril, og så kommer han med Axel Ømann. De kommer her. Værsgo, og tak for bestillingen.

0: Ja, det var 4 stykker musik, der var bestilt af en sød ung mand på 63, helt nøjagtigt, Peter Alledal.
1: Ja, jamen altså.
0: Ja, ja.
1: Han kan hænge sig vand og tænke nok med
0: ham. I forhold til dig og mig, så er en ung mand.
1: Det må vi sige.
0: Jeg lige pointere her. Det er medlem nummer 924, der har bestilt. Og det er Lene Holme. Nu vil jeg hjem, så kommer hun sammen med Lars Ole Jæsken og synger Vi to har fundet lykken. Fisker Thomas kommer og synger om Morild og bagefter Axel Øhmann. Tusind tak for bestillingen. Tak fordi du også er med sådan en søndag aften her på Midtfjord Radio. Det er dejligt, når der er nogen, der vi finder ud af, at der er nogen, der lytter med, er med. Tak for det. Vi skal lige have en sponsor på det her program, inden vi får programmer for i morgen. Sponsoren kommer her. Værsgo.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Og vi er kommet så langt, hvor vi skal have programmet for i morgen, mandag den 5. oktober 26. Fra 8 til 9 kommer morgenkvisten, fra 9 til 10 musik til arbejde, fra 10 til 11 mandagsmusik, fra 11 til 11.30 musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 kl. 12 er det på genhør. Fra 12 til kl. 15 der underholder Radio Nibbe 19. Fra 15 til 16.15 der kommer musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30 er fjordens stemme. 16.30 kl. 17 musik og hilsner. 17-18 der er kunstneren og musikken. Og kl. 18-22 der underholder Radio Nibbe 19 så igen. Det var dagens program for i morgen.
0: Ja, og det er også ved, hvad har været dagens program for os to, Peter.
1: Det er lige ved.
0: Det er tid til at sige godnat. Vi skal snart på den igen hernede.
1: Ja.
0: Så
1: her er det. Jeg har fået lyst til at synge tak.
0: Lige nu, der er
1: mest. Nå, men så lad være.
0: Ja, tak. For jeg tror, at folk de falder i søvn. Jeg tror, de er meget rigt resten af nat.
1: Ja, ja. Nå.
0: Okay.
1: Men det er så Peter.
0: Og også, det siger tak for i aften. Tak fordi I var med. Lytte med. Var med til at bestille musik. Og medlemskab og hvad der ellers var. Tak for det. Maj Hassel siger, vi ses snart igen. Vi hører snart ved igen. Tak for i aften.